0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Ticketmaster.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Ticketmaster.
1: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lapprisbyggemarked. Mer

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika, det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90, altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget i sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert i gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Hei. Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.

0: du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
5: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
4: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner,

0: Denne mener gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte I Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt I prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernover.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner I sommer, nemlig matpakke. Torun Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste I sommer.
3: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
1: Et kraftig smell I Skjåk I går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var funnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet I går kveld.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

My try to forget you, endelig fredag, og helgen banker snart på døra, bare en liten virkedag igjen, om du har fri I helgen da vel å merke. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her, og det skal handle om ferien, som også snart rundt hjørnet, hvordan du kan spare noen kroner på Norges ferie. Vi tar en prat med Torun Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, etter blant annet Helbelis spel, Johnny Spel.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
3: Åh, 100 hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
5: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: Det mye som skjer her I regionen I helga. Hamardagene jo godt I gang. Det samme Kirsten Flakstad festival. Og så åpner det I morgen med Hamar middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I kveld det gratis rockekonsert for de under 25 år på Gregers med Takras og Velvet Exit. Det to unge fremadstormende Hamar og Gjøvik band. Hamar Brusklubb som står bak arrangementet. I morgen kommer jo Brad Paisley til vikingskipet, og det også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag det klart for en mektig konsert I Vang kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden Vang kirke, søndag klokka 19.

0: Det er mange som skal ut på en eller annen ferietur I løpet av sommeren, og det vi vet at uansett hva man gjør I ferien, så koster det penger. Penger flyr ofte fortere enn det man tror, og det jo greit å få noen tips om hvordan man kanskje kan spare litt penger. Og jeg har med meg Torunn Nordbø, som daglig leder for det som heter opplysningskontoret for brød og korn. Ja, hva foreslår du, Torunn, for eksempel hvis du skal ut på bilferie I sommer?
1: Ja, altså jeg foreslår at man tar med seg tradisjonen hjem, fra hverdagen, at man smører matpakke, eller at man tar med seg brødskiver og smører på turen. For det å kjøpe mat på farta jo et skikkelig pengesluk.
0: Trenger du, Torunn, at det her har blitt litt borte? Jeg husker når jeg var liten gutt, så var det fast at mamma lagde brødskiver med litt ekstra godt pålegg på bilturen til farmor. Det har kanskje blitt litt vanligere å shoppe underveis på en eller annen bensinstasjon eller kafé.
1: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov. Og så trenger man ikke, kan man stoppe der man får lyst til å se noe spesielt. Og det jo utrolig mye fint å se underveis når man på biltur. Plutselig det en utsikt, eller man har lyst til å bade, og da å slippe å måtte haste til et eller annet spesielt sted hvor man kan få tak I noe mat, det jo veldig fint.
0: Og så vil noen kanskje si, skal vi ha den samme svette, kjedelige matpakka som vi har hver dag ellers I året? Hva vil du si til de?
1: Nei, jeg tenker man kan ha litt ekstra kos I ferien. Så enten om man smører matpakken hjemmefra og kjøper inn noe ekstra godt pålegg som man liker, eller om man tar med seg brød og det pålegget man vil ha, og smører der og da, for det blir jo også ekstra godt når man har helt nysmurte brødskiver. Jeg tror man både vil nyte maten bedre, og man vil kunne oppleve naturen på en annen måte hvis man har med seg maten.
0: Hva slags brød, hva slags pålegg det du liker å ha med deg når du skal ut på tur?
1: Altså jeg vil jo ofte foretrekke at det litt grovt, både fordi det gir mer smak, og det jo også faktisk litt sunnere. Vi trenger jo litt fiber for å både få en bedre funksjon på maven, og at man holder seg mett og kan være aktiv lenger. Og når man på tur, så har man jo også mulighet til å stikke innom nye bakerier og smake noe helt annerledes brød enn det man vant til ellers.
0: Og I sommervarmen, kjølebag vel veldig greit å ha med seg når man skal nyte matpakka?
1: Altså, det gjør jo at man holder pålegget ferskt og fint. Så det jo det enkleste. Da kan man jo ta med seg også det man har I kjøleskapet, sånn at man får brukt opp det pålegget man har. Men hvis man ikke har kjølebag, så bør man ta med seg pålegg som tåler romtemperatur. Sånn som nøttesmør, og smørost, og syltetøy, grønnsaker og frukt.
2: Ja, det sa Torunn Nordbø, daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn. Reporter var Gøran Kristiansen. Dette Baris og Robin.

Baris og Robbie Williams. En mann I 50-årene siktet for kjøring I påvirket tilstand etter et trafikkuhell på Fylkesvei 225 ved Ilseng I går kveld. Politiet rykket ut etter en såkalt e-call-melding. En bil hadde kjørt I grøfta, men ingen personer ble skadet, og føreren var alene I bilen. Førerkortet tatt I beslag, melder politiet. Du får lokale nyheter etter taus. Angra ingenting.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Hamar sentrum i vekst og har stadig flere besøkende og antallet turister øker. I helgen så arrangeres Hamardagene, som et stort samarbeidsprosjekt og en del av det nye slagordet Sommerbyen Hamar. Espen Bjørkheim veldig fornøyd med at alt det Hamar har å by på sommertid endelig blir markedsført.
2: Nå har vi endt opp med det prosjektet som heter Sommerbyen Hamar, som jeg tenker starten på en destinasjonsutvikling, starten på et bevisstgjøring av Hamar som reiselivsdestinasjon, som inneholder da selvfølgelig handel, restauranter, næringsliv, uteliv, strandliv, byliv, ja, you name it. Altså, vi har alt i byen her.
1: En mann i 50-åra sikta for kjøring i påvirka tilstand etter et trafikkuhell på fylkesvei 225 ved Ilseng i går kveld. Politiet rykka ut etter melding via såkalt e-call. En bil hadde kjørt i grøfta, men ingen personer ble skadet, og føreren var alene i bilen. Mannen ble fremstilt for bevissikring, og førerkortet tatt i beslag. En mann i 60-åra fra Vestre Toten kom uskadd fra et trafikkuhell på E6 ved Skarpsno i Ringsaker i går kveld. Ifølge politiet kjørte personbilen hans inn i en putebil. Det ble store materielle skader, men føreren som var alene i bilen ble ikke skadet. Politiet oppretter sak etter mistanke om brudd på veitrafikklovens aktsomhetsparagraf. Veien ble rydda igjen i går kveld. Siga Barneklær vender tilbake til Hamar sentrum. Etter nærmere 20 år på Lillehammer så gjør Svani Laspen Løkken klart for nyåpning i lokalene etter lekehuset. Hun sier mange år med pendling mellom Hamar og Lillehammer har vært avgjørende for valget. Butikken skal fortsatt satse på kvalitetsklær, sko og leker til barn, og målet å åpne i begynnelsen av august, skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: Ja, da rykk den, ja.
5: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir, får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
7: Sa hun det? Ikke
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: AJ-produkter
12: Norge her.
11: Hei.
12: Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Haglangs og DumDum Boys. Så var det politiloggen. En mann I 60-åra fra Vestre Toten kom uskadd fra et trafikkuhell på E6 ved Skarpsno I Ringsaker I går kveld. Personbilen hans kjørte inn I en putebil, og det ble store materielle skader. Sak opprettet, melder politiet. Fire personer mistet førekortet etter en laserkontroll på Riksvei 15 ved Grotli I Skjåk I går. Fem andre fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var svimlende 150 km I timen nær skiltet 90-sone. En mann I 50-åra siktet for kjøring I påvirket tilstand etter at bilen hans havnet I grøfta på Fylkesvei 225 I går kveld. Ingen ble skadet, og mannens førekort beslaglagt. Det her var ved ildseng. Og et kraftig smell I Skjåk I går kveld skyldtes at forsvaret destruerte noe gammel dynamitt inne på et gårdsbruk. Politiet opplyser at det ikke blir flere slike salver.

0: I går startet Hamardagene i og rundt Hamar sentrum, fortsetter både I dag, morgen og søndag. Espen Bjørkheim, som sentrumskoordinator I Hamar sentrum AS, sier at det mye på programmet.
1: Det mye som skjer. Nå har jo Hamardagene blitt kanskje det vi ønsket fra starten av, det at vi har laget en helg hvor vi har laget et uttrykk med navn Hamardagene, som egentlig omfatter alt som skjer I Hamar sentrum. Denne helgen, eller langhelgen, det vi veldig fornøyde med. Det ekstremt mye som skal skje her I helgen, som I vår regi og I andres regi.
2: Det ikke rent lite som skjer?
1: Nei, jeg tror vi har vært ganske flinke på å markedsføre og publisere og prøve å fortelle folk alt det vi skal holde på med, som vi nesten ikke har kontroll på selv. Det liv og røre aktivitet I Hamar sentrum, som I bunn og grunn, både på kort og lang sikt, fører til økt besøk og økt handel og økt bruk av Hamar sentrum. Det det viktigste. Ikke minst Brad Paisley på lørdag, 15 000 mennesker, hvorav I hvert fall 10 000 besøker Hamar. Sånn jeg har forstått det. Det jo helt magisk. Det Loppis I Strandgata både lørdag og søndag. Det Walk in the Park på søndag, som alltid godt besøkt. Det Bondens Marked. Emil Haugli driver og rigger bak oss nå med Øya Potet. Han skal stå her på Triangeltorget, altså I dag torsdag, så står han sammen med Bondens Marked på Østre Torg på fredag, lørdag og søndag. Og ikke minst så må vi ikke glemme at Matkvartalet har gassa på og laget sin egen lille matfestival med matdager på Matkvartalet alle disse dagene.
2: Hvordan står det til I Hamar sentrum da? Det har blitt jobbet ganske bra nå de siste årene for å få enda flere til å bruke sentrum.
1: Ja, og så synes jeg viktig å påpeke at dette ikke noe resultat av hva vi I Hamar sentrumsforening, som det het før, og nå Hamar sentrum har gjort alene, men det et krafttak fra alle, og ikke minst det viktigste liksom framsnakking. At butikkene har trua på seg selv, har trua på det andre, at vi har butikkdrivere som byr på det de byr på, som skaper den unikiteten av butikker I sentrum, basert på de som driver, og den smaken og det innholdet butikkene har. Og at vi selvfølgelig legger opp til at folk skal få Hamar sentrum inn under huden og opp I hjernebarken så mye som mulig, ved hjelp av markedsføring, digitale flater, omtale, være aktive, jobbe med kommunen, jobbe med sentrumsutvikling, få lov til å være med på prosesser, påvirke både kommune og næringsliv til å gjøre aktivitet og tiltak I sentrum som faktisk med på å utvikle byen og gjøre oss mer attraktive, for det det handler om.
2: Ja, det handler jo da også om sommer I Hamar, for jeg tenker at Hamar blir jo mer en sommerby med alt sommerlige ting man kan gjøre rett I nærheten av sentrum.
1: Ja, et herlig prosjekt som vi endelig har fått satt I gang, egentlig på initiativ fra Frode Åkeland på Scandic, som gikk ut og sa at nå må vi ta tak I den statusen vi faktisk fikk I fjor, hvor vi var nominert som en av Norges fineste sommerbyer. Bare det å være nominert I den klassen med det konkurranseaspektet vi har I Norge når det gjelder såkalte sommerbyer, det jo en ære I seg selv, og helt herlig at Frode tok opp ballen og sparket den videre, fikk med seg oss I sentrum, Hamar kommune, næringslivet, reiselivet, og nå har vi endt opp med det prosjektet som heter Sommerbyen Hamar, som jeg tenker starten på en destinasjonsutvikling, starten på et bevisstgjøring av Hamar som reiselivsdestinasjon, som inneholder da selvfølgelig handel, restauranter, næringsliv, uteliv, strandliv, byliv, ja, you name it. Altså, vi har alt I byen her.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
9: Vi går imot 7, vi nærmer oss nyheter og får følge av gyllene tider. Flikkorna på TV 2.

Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stønt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største

0: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom i litt i prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner i sommer, nemlig matpakke. Torun Nordbø, som daglig leder i opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste i sommer.
3: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
1: Et kraftig smell i Skjåk i går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var funnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet i går kveld.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ny musikk fra Bella Kay I endelig morgen. God fredag, 12. juni. Bjørn Martin brandet I studio frem til 10, altså den morgenen her. Nå fotball-VM I gang. Umulig å ikke få med seg også for de som ikke interessert I fotball. Og så spørsmålet, det mulig å omvende folk som ikke har likt fotball hele livet sitt og som drar seg mot 80 år? Svaret ja. Reporter Hege Hagaløkken har mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet De Lillos.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Jo

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Babom, babom, byggmaker.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: Det mye som skjer her i regionen i helga. Hamardagene jo godt i gang. Det samme Kirsten Flakstad festival. Og så åpner det i morgen med Hamar Middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I kveld det gratis rockekonsert for de under 25 år på Gregers med Takras og Velvet Exit. Det to unge fremadstormende Hamar og Gjøvik band. Det Hamar Bluesklubb som står bak arrangementet. I morgen kommer jo Brad Paisley til Vikingskipet, og det gjør også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag det klart for en mektig konsert i Vang kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden, Vang kirke, søndag klokka 19.

0: Jeg har alltid vært glad I fotball, og så har jeg I alle år forsøkt å få min mor, snart 80, til å bli interessert I denne fantastiske sport. Det har jo ikke latt seg gjøre, der har det bare vært nei, nups, nada, nicht for mig, ja. Men for 2 år siden så skjedde det noe underlig, skjønner du, for da fikk damen, den gang 78, blod på tann. Altså under EM for 2 år siden så satt damen plutselig klistret foran TV-skjermen døgnet rundt og kunne ramse opp spillere som både Mbappé og Ronaldo, altså helt ut av det blå. Nå lurer jeg på 2 år etterpå, nå som vi har et VM foran oss, om denne fotballinteressen da har holdt seg. Jeg tok en telefon til min mor og spurte, fotballinteressen fremdeles til stede?
1: Det den. Jeg gleder meg veldig til dette begynner. Jeg får heie på Norge, tror jeg. Ja, Norge har lett for å skryse seg opp, kanskje, men jeg håper det går bra.
0: Så du tror ikke helt på at de kanskje vinner VM?
1: Nei, det skal være mye til.
0: Mm. Du, da vi snakket sammen for 2 år siden om din plutselige fotballinteresse under EM, så hadde vi jo også et lite fotballquiz for å liksom teste kunnskapen. Det tenkte at vi skulle fortsette med nå. Kan du nevne 2 spillere på det norske landslaget?
1: Det kan jeg, skjønner du, og det Erling Braut Haaland og Ødegaard.
0: Men det var vel sånn en stund at du faktisk trodde Martin Ødegaard var keeper?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Hvordan har det seg?
1: Ja, det tror jeg kanskje henger med at jeg tenkte, for det at han kaptein, tror jeg, så trodde jeg kanskje at kapteinene sto I mål da.
0: VM arrangeres jo da I år I 3 land. Vet du hvilke land?
1: Det vet jeg, for det USA, Mexico, Kanada.
0: Husker du hvor det var VM for 4 år siden da?
1: Oi, det var... Ja, hvor var det? Qatar, var det det?
0: Vet du hva, det 10 poeng.
1: Ja, hør der du.
0: Ja.
1: Hør der.
0: Det jo sånn at fotballspillere på en bane, de skal jo stort sett bare sparke ballen med føttene, men det noen på hele laget som har lov til å bruke hendene?
1: Oi, der må jeg melde pass, ja. Det må nesten forklare meg.
0: Ja, altså det noen på et fotballlag som har lov til å bruke hendene når det kommer en ball susende mot dem?
1: Ja, det tror jeg det
0: Hva var det du nettopp trodde Ødegaard var?
1: Kaptein. Nei, målvakt.
0: Ja, målvakten har lov til å bruke hendene selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Men du, før vi fortsetter med quizzen, nå jo du altså snart 80 år, og denne fotballinteressen din, den ble jo først vekket for 2 år siden. Hva det som gjør at du har fått opp interessen for fotball nå på dine eldre dager da?
1: Nei, det rart det der. Det kanskje det at jeg ga deg en sjanse å begynne med å sette ned og se da. Jeg har ikke noen forklaring, jeg. Blir litt interessert I sommerfriidrett også, vet du.
0: Ikke sant? Så da har du noe å se på da, I sommer.
1: Jeg kan følge med på.
0: Har du noen idé om hva det kalles når en spiller liksom dulter borti, skyter ballen med hodet?
1: Hva det kalles når han kommer borti ballen med hodet? Heter det noe med head?
0: Ja, en heading. Og det var imponerende at du kunne, ja. Hvor mange spillere ute på banen?
1: Der litt I tvil, altså. 12 ganger 2, kanskje 24?
0: Ja, det var ikke så gærent. Det altså 22 spillere som vanlige I en fotballkamp 11 på hvert lag.
1: Ja,
0: da, med,
1: det så langt unna. Da.
0: Med keeperen. Men nå det jo sånn at du nærmer deg 80 år, og sprek som en fola, det du. Men disse kampene skal jo altså pågå på nattestid, og så har du tenkt å se på samtlige kamper, eller kanskje bare et utvalg, eller holder du deg våken I sommer?
1: Nei, det gjør jeg ikke da. Klart, hvis Norge spiller på natten, da må jeg jo være oppe.
2: Reporter Hege Hagaløkken. Dette Vasselina.

0: Monkey, visken! Monkey, gå ner til huset ditt. Ja, det var flink visk. Ja. Monkey! Der! Nei! Nei, gå bak til huset ditt! Monkey!
1: Da var det sjefen Beitz, Vasserina Bilopphøggers, en fredagsmorgen. Håper du har en fin en. Glommen Skog har vinnet det som omtales som landets største skogoppdrag. Selskapet skal levere skogbrukstjenester for Statskog på Østlandet og i innlandet fra 2027 til 2030. Oppdraget omfatter rundt 640 000 kubikmeter med tømmer, 6 millioner skogplanter og ungskog pleie på 40 000 dekar. Lokalt så gjelder avtalen store skogområder i blant annet Solør-kommunene. Det skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Her Miss Li og X.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Hamar sentrum i vekst og har stadig flere besøkende og antallet turister øker. I helgen så arrangeres Hamardagene, som et stort samarbeidsprosjekt og en del av det nye slagordet Sommerbyen Hamar. Espen Bjørkheim veldig fornøyd med at alt det Hamar har å by på sommertid endelig blir markedsført.
2: Nå har vi endt opp med det prosjektet som heter Sommerbyen Hamar, som jeg tenker starten på en destinasjonsutvikling, starten på et bevisstgjøring av Hamar som reiselivsdestinasjon, som inneholder da selvfølgelig handel, restauranter, næringsliv, uteliv, strandliv, byliv, ja, you name it. Altså, vi har alt i byen her.
1: En mann i 50-åra sikta for kjøring i påvirka tilstand etter et trafikkuhell på fylkesvei 225 ved Ilseng i går kveld. Politiet rykka ut etter melding via såkalt e-call. En bil hadde kjørt i grøfta, men ingen personer ble skadet, og føreren var alene i bilen. Mannen ble fremstilt for bevissikring, og førerkortet tatt i beslag. En mann i 60-åra fra Vestre Toten kom uskadd fra et trafikkuhell på E6 ved Skarpsno i Ringsaker i går kveld. Ifølge politiet kjørte personbilen hans inn i en putebil. Det ble store materielle skader, men føreren som var alene i bilen ble ikke skadet. Politiet oppretter sak etter mistanke om brudd på veitrafikklovens aktsomhetsparagraf. Veien ble rydda igjen i går kveld. Siga Barneklær vender tilbake til Hamar sentrum. Etter nærmere 20 år på Lillehammer så gjør Svani Laspen Løkken klart for nyåpning i lokalene etter lekehuset. Hun sier mange år med pendling mellom Hamar og Lillehammer har vært avgjørende for valget. Butikken skal fortsatt satse på kvalitetsklær, sko og leker til barn, og målet å åpne i begynnelsen av august, skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
5: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen!
4: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Storhamar Hockey har sikret seg en ny signering foran kommende sesong. 20 år gamle Linus Morken forlater Modos U20-lag I Sverige for å spille på Storhamars A-lag, det skriver NRK Innlandet. Morken, som tidligere også har spilt 23 kamper for Storhamar, noterte seg for 16 poeng på 33 kamper I svensk U20-serie forrige sesong. Nå vender han altså tilbake til Hamar for å styrke laget I Eliteserien. Trysil fotballklubb får storfint besøk når Hamkam kommer til bygda I første runde av fotball-NM. Dette blir klubbens første cupkamp på hjemmebane siden 1996. Det var akkurat dette vi håpet på, sier Trysil-trener Jarl André Storbekk til Hamar Arbeiderblad. Han gleder seg til å arrangere fotballfest og håper på ny publikumsrekord I Trysil med opp mot 1500 tilskuere. Storbekk har selv en fortid som spiller I Hamkam og mener laget hans kan gi eliteserielaget tøff motstand. Kampen I cupens første runde spilles helga 22. og 23. august. Også Ridabu fra Hamar skal I aksjon når de møter Raufoss fra Obos-ligaen. Hamkams unge spisstalent Julian Gonstad har fått lite spilletid denne sesongen og bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at han har avslått et utlånstilbud fra Raufoss. 19-åringen har kun vært involvert I 6 eliteseriekamper hittil I år sammen med 175 minutter på banen. Gonstad sier han ønsker å bli I Hamkam og kjempe om plassen til tross for tøff konkurranse fra blant annet Henrik Urdal og Mame Alessan Niang som begge har levert flere mål. Sportssjef Jørgen Bjørn sier til HA Sporten at lån et tilbud til spillere med lite spilletid, men at det opp til den enkelte. Gonstad har kontrakt ut 2028 og ser frem til å bidra mer utover sesongen. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: I disse dager så gir Ford biler til videregående opplæring, og også her I Kongsvinger ser det Reidar Bekken. Ja, hvorfor gjør dere dette her?
1: Vi ser jo et helt klart behov for at de som går på skolen I dag og skal lære seg å bli mekanikere, lærer seg det som gjelder av teknologi I dag. Og det jo på personbilsiden nesten 100% el, og varebiler kommer jo også etter med veldig mye el. Så da det jo viktig at når de kommer utløst og skal være mekanikere, at de faktisk kan skru på det. Og enn så lenge så har de ikke hatt veldig god tilgang på den type teknologi. Så nå får de en hel bil å skru på.
0: Rett og slett litt sånn egengevinst av dette her da?
1: Det klart at vi har baktanker ved dette. Det jo viktig at de lærer seg. Mm. Det det.
0: Men jeg redd med at det ikke bare skjer her, så det blir jo ganske omfattende og ganske dyr investering for Ford.
1: Ja, dette såkalte preproduksjonsbiler, biler som Ford brukte når de utviklet dem for å teste, og som aldri har blitt godkjent for bruk på offentlig vei. Så denne bilen vil aldri kunne få skjelter, for faktisk ikke kjøre dem på prøveskilt en gang. Alternativet var å plukke dem ifra den og bruke dem som deler. Da var det bedre at Norge nå fikk tildelt over 20 sånne til dette formålet.
0: Og jeg redder meg det har blitt godt tatt imot. Har dere hørt noe fra skolen?
1: Ja, det var stor glede å spore når de fikk den beskjeden, så det var artig.
0: Kommer dere til å følge opp det noe mer enn dette her, eller kommer dere til å sjekke hvem som de beste, sånn at dere får de riktige lærlingene og så videre?
1: Det klart at det å få tak I de gode lærlingene jo veldig viktig for oss I alle år, men uavhengig av det så kommer vi nå til å stille opp for skolen når de har spørsmål rundt skruinga og sånt, helt uavhengig av hvem som skrur, bare så at de kommer seg inn I dette dem også. For jeg tror jo at til med lærere på skolen nå trenger mer faglig påfyll rundt elbiler slik at kanskje kunnskapen nok litt større her enn den I skoleverket. Så vi har stilt oss til rådighet hvis de trenger hjelp underveis.
0: Når foregår selve overrekkelsen?
1: Overrekkelsen foregår den 16. juni på sentrum videregående klokka 11.
2: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
3: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare... Grille.
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Klokka nærmer seg 8, det betyr at det blir nyheter, og vi får følge frem mot nyhetene av Rupert Holmes. Kanskje litt tidlig med Pina Colada, men her Escape, det Pina Colada som...

0: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at Forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl

0: ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernove.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner I sommer, nemlig matpakke. Torun Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste I sommer.
2: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
1: Et kraftig smell I Skjåk I går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var finnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet I går kveld.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Warren i Endelig Morgen. God fredag, 12. juni i dag. Bjørn Martin Brandet i studio fram til 10. Snart ferietid, og mange som skal farte rundt i Norge. Det koster mye penger, og vi skal få noen tips og råd på hvordan vi kan spare noen kroner. Ifra Torun Nordbø, som er daglig leder i opplysningskontoret for brød og korn. Mer om det i løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet D-Sounds Aftershock.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
3: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
8: Det mye som skjer her i regionen i helga. Hamardagene jo godt i gang. Det samme Kirsten Flakstad festival. Og så åpner det i morgen med Hamar middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I kveld det gratis rockekonsert for de under 25 år på Gregers med Takras og Velvet Exit. Det to unge fremadstormende Hamar og Gjøvik band. Hamar Brusklubb som står bak arrangementet. I morgen kommer jo Brad Paisley til Vikingskipet, og det gjør også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag det klart for en mektig konsert i Vang Kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden, Vang Kirke, søndag klokka 19.

0: Det mange som skal ut på en eller annen ferietur I løpet av sommeren, og det vi vet at uansett hva man gjør I ferien, så koster det penger. Penger flyr ofte fortere enn det man tror, og det jo greit å få noen tips om hvordan man kanskje kan spare litt penger. Og jeg har med meg Tore Nordbø, som daglig leder for det som heter opplysningskontoret for brød og korn. Ja, hva foreslår du, Torun, for eksempel hvis du skal ut på bilferie I sommer?
1: Ja, altså jeg foreslår at man tar med seg tradisjonen hjem, fra hverdagen, at man smører matpakke, eller at man tar med seg brødskiver og smører på turen. For det å kjøpe mat på farta jo et skikkelig pengesluk.
0: Du, ja. Trenger du, Torun, at det her har blitt litt borte? Jeg husker når jeg var liten gutt, så var det fast at mamma lagde brødskiver med litt ekstra godt pålegg på bilturen til farmor. Det har kanskje blitt litt vanligere å shoppe underveis på en eller annen bensinstasjon eller kafé.
1: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov. Og så trenger man ikke, kan man stoppe der man får lyst til å se noe spesielt. Og det utrolig mye fint å se underveis når man på biltur. Plutselig det en utsikt, eller man har lyst til å bade, og da å slippe å måtte haste til et eller annet spesielt sted hvor man kan få tak I noe mat, det jo veldig fint.
0: Og så vil noen kanskje si, å, skal vi ha den samme svette, kjedelige matpakka som vi har hver dag ellers I året? Hva vil du si til de?
1: Nei, jeg tenker man kan ha litt ekstra kos I ferien. Så enten om man smører matpakken hjemmefra og kjøper inn noe ekstra godt pålegg som man liker, eller om man tar med seg brød og det pålegget man vil ha, og smører der og da, for det blir jo også ekstra godt når man har helt nysmurte brødskiver. Jeg tror man både vil nyte maten bedre, og man vil kunne oppleve naturen på en annen måte, hvis man har med seg maten.
0: Hva slags brød, hva slags pålegg det du liker å ha med deg når du skal ut på tur?
1: Altså jeg vil jo ofte foretrekke at det litt grovt, både fordi det gir mer smak, og det jo også faktisk litt sunnere. Vi trenger jo litt fiber for å både få en bedre funksjon på maven og at man holder seg mett og kan være aktiv lenger. Og når man på tur så har man jo også mulighet til å stikke innom nye bakerier og smake noe helt annerledes brød enn det man vant til ellers.
0: Og I sommervarmen, kjølebag vel veldig greit å ha med seg når man skal nyte matpakka?
1: Altså det gjør jo at man holder pålegget ferskt og fint, så det jo det enkleste. Da kan man jo ta med seg også det man har I kjøleskapet, sånn at man får brukt opp det pålegget man har. Men hvis man ikke har kjølebag, så bør man ta med seg pålegg som tåler romtemperatur, sånn som nøttesmør og smørost og syltetøy, grønnsaker og frukt.
2: Ja, det sa Torun Nordbø, daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn. Reporter I saken var Gøran Kristiansen. Vi fortsetter fredagsmorgen med Josh Groban. Her You Are Loved, Don't Give Up.

You are loved, don't give up, Josh Groban. Det en grunn til at man bruker såkalte putebiler da man driver med veiarbeid og annet på motorvei. Det fikk man erfare på E6 ved Skarpsno Ringsaker I går kveld, hvor en mann I 60-årene kjørte inn I en putebil. Meldes om store materielle skader, men føreren som var alene I bilen ble heldigvis ikke skadet. Politiet oppretter sak etter mistanke om brudd på veitrafikkloven, og veien den ble ryddet igjen I går kveld, melder politiet. Det her Beyoncé fram mot lokale nyheter.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Hamar sentrum i vekst og har stadig flere besøkende og antallet turister øker. I helgen så arrangeres Hamardagene, som et stort samarbeidsprosjekt og en del av det nye slagordet Sommerbyen Hamar. Espen Bjørkheim veldig fornøyd med at alt det Hamar har å by på sommertid endelig blir markedsført.
2: Nå har vi endt opp med det prosjektet som heter Sommerbyen Hamar, som jeg tenker starten på en destinasjonsutvikling, starten på et bevisstgjøring av Hamar som reiselivsdestinasjon, som inneholder da selvfølgelig handel, restauranter, næringsliv, uteliv, strandliv, byliv, ja, you name it. Altså, vi har alt i byen her.
1: En mann i 50-åra sikta for kjøring i påvirka tilstand etter et trafikkuhell på fylkesvei 225 ved Ilseng i går kveld. Politiet rykka ut etter melding via såkalt e-call. En bil hadde kjørt i grøfta, men ingen personer ble skadet, og føreren var alene i bilen. Mannen ble fremstilt for bevissikring, og førerkortet tatt i beslag. En mann i 60-åra fra Vestre Toten kom uskadd fra et trafikkuhell på E6 ved Skarpsno i Ringsaker i går kveld. Ifølge politiet kjørte personbilen hans inn i en putebil. Det ble store materielle skader, men føreren som var alene i bilen ble ikke skadet. Politiet oppretter sak etter mistanke om brudd på veitrafikklovens aktsomhetsparagraf. Veien ble rydda igjen i går kveld. Siga Barneklær vender tilbake til Hamar sentrum. Etter nærmere 20 år på Lillehammer så gjør Svanen i Laspen Løkken klart for nyåpning i lokalen etter lekehuset. Hun sier mange år med pendling mellom Hamar og Lillehammer har vært avgjørende for valget. Butikken skal fortsatt satse på kvalitetsklær, sko og leker til barn, og målet å åpne i begynnelsen av august, skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp på Joker. Du får 3 for 100 på pizza-restaurantet fra Dr. Røtger.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp på Joker. Du får 3 for 100 på pizza-restaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizza-opplevelse som helt i 100.
11: Å, 100 hjertelig takk.
10: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
12: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
13: Nei.
12: Nei, ikke jeg.
14: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

For ei dame, det her var Halfdan Sivertsen. Så var det politiloggen. En mann I 60-åra fra Vestre Toten kom uskadd fra et trafikkuhell på E6 ved Skarpsno I Ringsaker I går kveld. Personbilen hans kjørte inn I en putebil, og det ble store materielle skader. Sak opprettet, melder politiet. Fire personer mistet førekortet etter en laserkontroll på Riksvei 15 ved Grotli I Skjåk I går. Fem andre fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var svimlende 150 km I timen nær skilta 90-sone. En mann I 50-åra siktet for kjøring I påvirket tilstand etter at bilen hans havnet I grøfta på Fylkesvei 225 I går kveld. Ingen ble skadet, og mannens førekort beslaglagt. Det her var ved ildseng. Og et kraftig smell I Skjåk I går kveld skyldtes at forsvaret destruerte noe gammel dynamitt finnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at det ikke blir flere slike salver.

0: I går starta Hamardagene I og rundt Hamar sentrum, fortsetter både I dag, morgen og søndag. Espen Bjørkheim, som sentrumskoordinator I Hamar sentrum AS, sier at det mye på programmet.
1: Det mye som skjer. Nå har jo Hamardagene blitt kanskje det vi ønsket fra starten av. Det at vi har laget en helg hvor vi har laget et uttrykk med navn Hamardagene, som egentlig omfatter alt som skjer I Hamar sentrum. Denne helgen, eller langhelgen, det vi veldig fornøyd med. Det ekstremt mye som skal skje her I helgen, som I vår regi og I andres regi.
2: Det ikke rent lite som skjer?
1: Nei, jeg tror vi har vært ganske flinke på å markedsføre og publisere og prøve å fortelle folk alt det vi skal holde på med, som vi nesten ikke har kontroll på selv. Det liv og røre aktivitet I Hamar sentrum, som I bunn og grunn, både på kort og lang sikt, fører til økt besøk og økt handel og økt bruk av Hamar sentrum. Det det viktigste. Ikke minst Brad Paisley på lørdag, 15 000 mennesker, hvorav I hvert fall 10 000 besøker Hamar. Sånn jeg har forstått det. Det jo helt magisk. Det Loppis I Strandgata både lørdag og søndag. Det Walk in the Park på søndag, som alltid godt besøkt. Det Bondens Marked. Emil Haugli driver og rigger bak oss nå med øyapotet. Han skal stå her på Triangeltorget, altså I dag torsdag, så står han sammen med Bondens Marked på Østre Torg på fredag, lørdag og søndag. Og ikke minst så må vi ikke glemme at Matkvartalet har gassa på og laget sin egen lille matfestival med matdager på Matkvartalet alle disse dagene.
2: Hvordan står det til I Hamar sentrum da? Det har blitt jobbet ganske bra nå de siste årene for å få enda flere til å bruke sentrum.
1: Ja, og så synes jeg viktig å påpeke at dette ikke noe resultat av hva vi I Hamar sentrumsforening, som det het før, og nå Hamar sentrum har gjort alene, men det et krafttak fra alle, og ikke minst det viktigste liksom framsnakking. At butikkene har trua på seg selv, har trua på det andre, at vi har butikkdrivere som byr på det de byr på, som skaper den unikiteten av butikker I sentrum, basert på de som driver, og den smaken og det innholdet butikkene har. Og at vi selvfølgelig legger opp til at folk skal få Hamar sentrum inn under huden og opp I hjernebarken så mye som mulig, ved hjelp av markedsføring, digitale flater, omtale, være aktive, jobbe med kommunen, jobbe med sentrumsutvikling, få lov til å være med på prosesser, påvirke både kommune og næringsliv til å gjøre aktivitet og tiltak I sentrum som faktisk med på å utvikle byen og gjøre oss mer attraktive, for det det handler om.
2: Ja, det handler da også om sommer I Hamar, for jeg tenker at Hamar blir jo mer en sommerby med alt sommerlige ting man kan gjøre rett I nærheten av sentrum.
1: Ja, et herlig prosjekt som vi endelig har fått satt I gang, egentlig på initiativ fra Frode Åkeland på Scandic, som gikk ut og sa at nå må vi ta tak I den statusen vi faktisk fikk I fjor, hvor vi var nominert som en av Norges fineste sommerbyer. Og bare det å være nominert I den klassen med det konkurranseaspektet vi har I Norge når det gjelder såkalte sommerbyer, det jo en ære I seg selv, og helt herlig at Frode tok opp ballen og sparket den videre, fikk med seg oss I sentrum, Hamar kommune, næringslivet, reiselivet, og nå har vi endt opp med det prosjektet som heter Sommerbyen Hamar, som jeg tenker starten på en destinasjonsutvikling, starten på et bevisstgjøring av Hamar som reiselivsdestinasjon, som inneholder da selvfølgelig handel, restauranter, næringsliv, uteliv, strandliv, byliv, ja, you name it. Altså, vi har alt I byen her.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
1: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Nå er Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knytter særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stifta på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate fernoe.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner i sommer, nemlig matpakke. Torunn Nordbø, som er daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn,

0: flere salver, meldte politiet I går kveld.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Hedmarken får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
2: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ny musikk fra Synnevo, det her var full og fin. God fredag. Umulig å ikke få med seg at fotball-VM i gang, selv om du ikke engang bryr deg om fotball. Spørsmålet er det mulig å omvende folk som i løpet av hele livet aldri har brydd seg om fotball? Svaret ja. Det har i hvert fall reporter Hege Hagaløkken fått erfare mer om det i løpet av den kommende halve timen. Nå, UB40. Wow.

0: Ja, da lukte den, ja.
1: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: og Ina Vrolsen. Vi leter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
3: Det mye som skjer her I regionen I helga. Hamardagene jo godt I gang. Det samme Kirsten Flakstad-festival. Og så åpner det I morgen med Hamar Middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I kveld det gratis rockekonsert for de under 25 år på Gregers med Takras og Velvet Exit. Det to unge fremadstormende Hamar og Gjøvik band. Hamar Brusklubb som står bak arrangementet. I morgen kommer jo Brad Paisley til vikingskipet. Og det også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag det klart for en mektig konsert I Vang kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer. Og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden. Vang kirke, søndag klokka 19.00.

0: jeg har alltid vært glad I fotball, og så har jeg I alle år forsøkt å få min mor, snart 80, til å bli interessert I denne fantastiske sport. Det har jo ikke latt seg gjøre, der har det bare vært nei, nups, nada, nicht for mig, ja. Men for 2 år siden så skjedde det noe underlig, skjønner du, for at da fikk damen, den gang 78, blod på tann. Altså under EM for 2 år siden så satt damen plutselig klistret foran TV-skjermen døgnet rundt og kunne ramse opp spillere som både Mbappé og Ronaldo, altså helt ut av det blå. Nå lurer jeg på 2 år etterpå, nå som vi har et VM foran oss, om denne fotballinteressen da har holdt seg. Jeg tok en telefon til min mor og spurte, fotballinteressen fremdeles til stede?
1: Det den. Jeg gleder meg veldig ja, til dette begynner. Jeg får heie på Norge, tror jeg. Ja, Norge har lett for å skryse seg opp, kanskje, men jeg håper det går bra.
0: Så du tror ikke helt på at de kanskje vinner VM?
1: Nei, det skal være mye til.
0: Mm. Du, da vi snakket sammen for 2 år siden om din plutselige fotballinteresse under EM, så hadde vi jo også et lite fotballquiz for å liksom teste kunnskapen. Det tenkte at vi skulle fortsette med nå. Kan du nevne 2 spillere på det norske landslaget?
1: Det kan jeg, skjønner du, og det Erling Braut Haaland og Ødegaard.
0: Men det var vel sånn en stund at du faktisk trodde Martin Ødegaard var keeper?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Hvordan har det seg?
1: Ja, det tror jeg kanskje henger med at jeg tenkte, for det at han kaptein, tror jeg, så trodde jeg kanskje at kapteinene sto I mål da.
0: VM arrangeres jo da I år I 3 land. Vet du hvilke land?
1: Det vet jeg, for det USA, Mexico, Kanada.
0: Husker du hvor det var VM for 4 år siden da?
1: Oi, det var... Ja, hvor var det? Qatar? Var det det?
0: Vet du hva, det 10 poeng.
1: Ja, hør der du.
0: Ja.
1: hør der.
0: Det jo sånn at fotballspillere på en bane, de skal jo stort sett bare sparke ballen med føttene, men det noen på hele laget som har lov til å bruke hendene?
1: Oi, der må jeg melde pass, ja. Det må nesten forklare meg.
0: Ja, altså det noen på et fotballlag som har lov til å bruke hendene når det kommer en ball susende mot dem?
1: Ja, det tror jeg at det
0: Hva var det du nettopp trodde Ødegaard var?
1: Kaptein. Nei, målvakt.
0: Ja, målvakten har lov til å bruke hendene selvfølgelig.
1: Ja, mm. ja.
0: Men du, før vi fortsetter med quizzen, nå jo du altså snart 80 år, og denne fotballinteressen din, den ble jo først vekket for 2 år siden. Hva det som gjør at du har fått opp interessen for fotball nå på dine eldre dager da?
1: Nei, det rart det der. Det kanskje det at jeg ga deg en sjanse mye med å sette ned og se da. Jeg har ikke noen forklaring, jeg. Jeg blir litt interessert I sommerfriidrett også, vet du.
0: Ikke sant? Så da har du nok å se på da, I sommer.
1: Jeg har godt følge med på.
0: Har du noen idé om hva det kalles når en spiller liksom dulter borti skyter ballen med hodet?
1: Hva det kalles når han kommer borti ballen med hodet? Heter det noe med head?
0: Ja, en heading. Og det var imponerende at du kunne, ja. Hvor mange spillere ute på banen?
1: Der litt I tvil, altså 12 ganger 2, kanskje 24.
0: Ja, det var ikke så gærent. Det altså 22 spillere som vanlig I en fotballkamp 11 på hvert lag.
1: Ja,
0: da,
1: det
0: med,
1: så langt unna.
0: Med keeperen. Men nå det jo sånn at du nærmer deg 80 år, og sprek som en fola, det du. Men disse kampene skal jo altså pågå på nattestid, og så har du tenkt å se på samtlige kamper, eller kanskje bare et utvalg, eller holder du deg våken I sommer?
1: Nei, det gjør jeg ikke da. Klart, hvis Norge spiller på natten, da må jeg jo være oppe.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Kanskje har du fått en idé om å prøve å omvende flere til å like fotball nå som fotball-VM I gang. Det her de der. Denne sangen ikke om deg.

Denne sangen ikke om deg, de derre. Ansatte og foreldre varsler om alvorlig bekymring ved Glommasvingen skole i Sør-Odal. I et anonymt innspill så beskriver de en skolehverdag preget av vold, utrygghet og mangelfull oppfølging av avvik. De ber nå politikere og kommuneledelse undersøke forholdene nærmere. Kommunalsjef for barn og unge, Anne-Lene Engum, sier at kommunen tar bekymringen på alvor, og at saken vil bli håndtert som et varsel etter kommunens rutiner. Det skriver odalsportalen.no. Du kan lese mer om saken der.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Hamar sentrum I vekst og har stadig flere besøkende og antallet turister øker. I helgen så arrangeres Hamardagene, som et stort samarbeidsprosjekt og en del av det nye slagordet Sommerbyen Hamar. Espen Bjørkheim veldig fornøyd med at alt det Hamar har å by på sommertid endelig blir markedsført.
2: Nå har vi endt opp med det prosjektet som heter Sommerbyen Hamar, som jeg tenker starten på en destinasjonsutvikling, starten på et bevisstgjøring av Hamar som reiselivsdestinasjon, som inneholder da selvfølgelig handel, restauranter, næringsliv, uteliv, strandliv, byliv, ja, you name it. Altså, vi har alt I byen her.
1: En mann I 50-årene siktet for kjøring I påvirket tilstand etter et trafikkuhell på Fylkesvei 225 ved Ilseng I går kveld. Politiet rykket ut etter melding via såkalt e-call. En bil hadde kjørt I grøfta, men ingen personer ble skadet, og føreren var alene I bilen. Mannen ble fremstilt for bevissikring, og førerkortet tatt I beslag. En mann I 60-årene fra Vestre Toten kom uskadd fra et trafikkuhell på E6 ved Skarpsno I Ringsaker I går kveld. Ifølge politiet kjørte personbilen hans inn I en putebil. Det ble store materielle skader, men føreren som var alene I bilen ble ikke skadet. Politiet oppretter sak etter mistanke om brudd på veitrafikklovens aktsomhetsparagraf. Veien ble ryddet igjen I går kveld. Siga Barneklær vender tilbake til Hamar sentrum. Etter nærmere 20 år på Lillehammer så gjør Svanhild Aspen Løkken klart for nyåpning I lokalen etter lekehuset. Hun sier mange år med pendling mellom Hamar og Lillehammer har vært avgjørende for valget. Butikken skal fortsatt satse på kvalitetsklær, sko og leker til barn, og målet å åpne I begynnelsen av august, skriver Midthamar.no. Du kan lese mer om saken der.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelte regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
5: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderne og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen!
4: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Eddie Grant, I Don't Wanna Dance i Endelig Mål. Polerik, han gir oss lokalsporten etter Marion Ravn. Her Fritt Fall.

Storhamar Hockey har sikret seg en ny signering foran kommende sesong. 20 år gamle Linus Morken forlater Modos U20-lag I Sverige for å spille på Storhamars A-lag, det skriver NRK Innlandet. Morken, som tidligere også har spilt 23 kamper for Storhamar, noterte seg for 16 poeng på 33 kamper I svensk U20-serie forrige sesong. Nå vender han altså tilbake til Hamar for å styrke laget I Eliteserien. Trysil fotballklubb får storfint besøk når HamKam kommer til bygda I første runde av fotball-NM. Dette blir klubbens første cupkamp på hjemmebane siden 1996. Det var akkurat dette vi håpet på, sier Trysil-trener Jarl André Storbekk til Hamar Arbeiderblad. Han gleder seg til å arrangere fotballfest og håper på ny publikumsrekord I Trysil med opp mot 1500 tilskuere. Storbekk har selv en fortid som spiller I HamKam og mener laget hans kan gi eliteserielaget tøff motstand. Kampen I cupens første runde spilles helga 22. og 23. august. Også Ridabu fra Hamar skal I aksjon når de møter Raufoss fra Obos-ligaen. HamKams unge spisstalent Julian Gonstad har fått lite spilletid denne sesongen og bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at han har avslått et utlånstilbud fra Raufoss. 19-åringen har kun vært involvert I 6 eliteseriekamper hittil I år, sammen med 175 minutter på banen. Gonstad sier han ønsker å bli I HamKam og kjempe om plassen til tross for tøff konkurranse fra blant annet Henrik Urdal og Mame Alessand Niang, som begge har levert flere mål. Sportssjef Jørgen Bjørn sier til HA-sporten at lån et tilbud til spillere med lite spilletid, men at det opp til den enkelte. Gonstad har kontrakt ut 2028 og ser frem til å bidra mer utover sesongen. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: I disse dager så gir Ford biler til videregående opplæring, og også her I Kongsvinger ser det Reidar Bekken. Ja, hvorfor gjør dere dette her?
1: Vi ser jo et helt klart behov for at de som går på skolen I dag og skal lære seg å bli mekanikere, lærer seg det som gjelder av teknologi I dag. Og det jo på personbilsiden nesten 100% el, og varebiler kommer jo også etter med veldig mye el. Så da det jo viktig at når de kommer utløst og skal være mekanikere, at de faktisk kan skru på det. Og enn så lenge så har de ikke hatt veldig god tilgang på den type teknologi. Så nå får de en hel bil å skru på.
0: Rett og slett litt sånn egengevinst av dette her da.
1: Det klart at vi har baktanker ved dette. Det jo viktig at de lærer seg. Mm. Det det.
0: Men jeg redd med at det ikke bare skjer her, så det blir jo ganske omfattende og ganske dyr investering for Ford.
1: Ja, dette såkalte preproduksjonsbiler, biler som Ford brukte når de utviklet dem for å teste, og som aldri har blitt godkjent for bruk på offentlig vei. Så denne bilen vil aldri kunne få skjelter, for faktisk ikke kjøre dem på prøveskilt en gang. Alternativet var å plukke dem ifra den og bruke dem som deler. Da var det bedre at Norge nå fikk tildelt over 20 sånne til dette formålet.
0: Og jeg regner med det har blitt godt tatt imot. Har dere hørt noe fra skolen?
1: Ja, det var stor glede å spore når de fikk den beskjeden, så det var artig.
0: Kommer dere til å følge opp det noe mer enn dette her, eller kommer dere til å sjekke hvem som de beste, sånn at dere får de riktige lærlingene og så videre?
1: Det klart at det å få tak I de gode lærlingene jo veldig viktig for oss I alle år, men uavhengig av det så kommer vi nå til å stille opp for skolen når de har spørsmål rundt skruinga og sånt, helt uavhengig av hvem som skrur, bare så at de kommer seg inn I dette dem også. For jeg tror jo at til med lærere på skolen nå trenger mer faglig påfyll rundt elbiler slik at kanskje kunnskapen nok litt større her enn den I skoleverket. Så vi har stilt oss til rådighet hvis de trenger hjelp underveis.
0: Når foregår selve overrekkelsen?
1: Overrekkelsen foregår den 16. juni på sentrum videregående klokka 11.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881 Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

Endelig morgen straks ferdig for I dag. Bjørn Martin Brand takker pent for følge og ønsker deg god helg, og så høres vi igjen på mandags morgen. Straks kommer Trond Harald og følger deg gjennom formiddagen. Først fram mot 10, her Michelle Ullestad.

0: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelenskyj, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentunet. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her i innlandet får i dag i overkant av 4 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet er at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte i grøfta på Løten i går kveld. Ingen personskade. Føreren sikta for kjøring i ruspåvirket tilstand, og førerkortet det tatt beslag i, skriver politiet. En personbil kjørte inn i en putebil som sto på E6 i Ringsaker i går kveld i forbindelse med veiarbeid der. Store materielle skader, men bilføreren kom fra det uten personskader. Politiet oppretter sak på forholdet. Forsvaret destruerte i går kveld gammel dynamitt som ble funnet på et gårdsbruk i Skjåk. Dette medførte et svært høyt smell som var hørbart for mange, men det ble med den ene salva, skriver politiet. Organisasjonen Fremtid for Finnskogen ble stiftet i går med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Allerede nå i juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, sier initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Ja, da den, ja.
3: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Alltid lave priser.

Matilda og hennes fri lokalmusikk det fra Eidskog. Om få minutter, Alanis Morissette, Hands Clean, etter James Morrison. Her Wonderful World. God fredag!

går så sendte Telia en pressemelding ut om at de advarer mot en økende trend der unge rekrutteres til svindel via sosiale medier. Ifølge selskapet så blir unge kontaktet og tilbudt det som fremstår som lettetjente penger for å opprette mobilabonnement i eget navn. Abonnementene de blir deretter brukt av kriminelle til blant annet SMS-svindel, phishing og opprettelse av falske kontor. Siden årsskiftet så har Telia sperret 88 nyopprettet telefonnummer som kan knyttes til slik aktivitet. Svindelekspert i Telia Øyvind Kristiansen sier at mange unge ikke forstår at de kan bli holdt ansvarlig både økonomisk og strafferettslig. Rådet det aldri å opprette abonnement på vegne av andre, ikke dele bank-ID eller personopplysning. Og være skeptisk til tilbud om raske penger på sosiale medier. Så ta opp det med junior.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
0: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: 12-14 juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
4: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
3: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
5: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

River og Halva Priset her ut av Oslo på din lokale radio I Innlandet. Anna of the North, her Dream Girl, og så venter en klassiker på oss fra Rupert Holmes. Det blir The Pina Colada Song straks.

Fin låt da fra Rupert Holmes, som tar oss tilbake til 79, var det vel? Escape, The Pina Colada Song fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Her Aslag Haugen og Ingebjørg Bratland, beste venn.

Du skal kanskje på en festival I sommer og se Tobias Sten. Det mange som skal det denne sommeren. Si da til meg fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart 11, og det betyr ferske nyheter. Det blir riks- og fylkesnyheter og et værvarsel. Før det, her Odd Nordstoga. Dans, dans, dans. Blir sikkert å se på en scene I sommer han også.

0: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her i Innlandet får i dag i overkant av 4 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet er at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte i grøfta på Løten i går kveld. Ingen personskade. Føreren sikta for kjøring i ruspåvirka tilstand, og førerkortet er det tatt beslag i, skriver politiet. En personbil kjørte inn i en putebil som sto på E6 i Ringsaker i går kveld i forbindelse med veiarbeid der. Store materielle skader, men bilføreren kom fra det uten personskader. Politiet oppretter sak på forholdet. Forsvaret destruerte i går kveld gammel dynamitt som ble funnet på et gårdsbruk i Skjåk. Dette medførte et svært høyt smell som var hørbart for mange, men det ble med den ene salva, skriver politiet. Organisasjonen Fremtid for Finnskogen ble stiftet i går med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Allerede nå i juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, sier initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl.
2: Ja, altså Marit og jeg, vi kom litt i prat om her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Lacey Abrams og That's So True I det klokka snart 8 minutter over 11. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Her REM og Aftermath. Etter hvert så skal vi snakke om at det blir billigere å reise kollektivt I innlandet allerede til høsten. Ja.

Det kan bli billigere å reise kollektivt i innlandet til høsten. I revidert nasjonalbudsjett så det satt av nesten 500 millioner kroner til kutt i prisene på månedskort over hele landet. I snitt så skal månedskortene bli rundt 160 kroner billigere. Pengene de går til fylkeskommunen som selv bestemmer hvordan prisen skal reduseres. Og ifølge en oversikt fra MDG så innlandet der, eller blant fylkene, der prisen på et månedskort kan komme under 500 kroner dersom hele tilskuddet det brukes til å kutte billettprisen. Ordningen den ikke evigvarende. Første omgang så skal den vare ett år, men målet på sikt et nasjonalt månedskort til 500 kroner. Når eventuelle priskutt i innlandet kommer, det enda ikke klart.

Turner og I Don't Wanna Lose You fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg håper du har en fin fredags formiddag. Jeg heter Trond Harald, og her din Louis med How Do I Say Goodbye. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
3: Åh, 100 hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

Madeleine og Henna mot himlen her på din lokale radio i Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, byr på musikk fra Richard Marks etter lokale sportsnyheter. Og her Return først. Change the attitude.

Storhamar Hockey har sikret seg en ny signering foran kommende sesong. 20 år gamle Linus Morken forlater Modos U20-lag I Sverige for å spille på Storhamars A-lag, det skriver NRK Innlandet. Morken, som tidligere også har spilt 23 kamper for Storhamar, noterte seg for 16 poeng på 33 kamper I svensk U20-serie forrige sesong. Nå vender han altså tilbake til Hamar for å styrke laget I Eliteserien. Trysil fotballklubb får storfint besøk når Hamkam kommer til bygda I første runde av fotball-NM. Dette blir klubbens første cupkamp på hjemmebane siden 1996. Det var akkurat dette vi håpet på, sier Trysil-trener Jarl André Storbekk til Hamar Arbeiderblad. Han gleder seg til å arrangere fotballfest og håper på ny publikumsrekord I Trysil med opp mot 1500 tilskuere. Storbekk har selv en fortid som spiller I Hamkam og mener laget hans kan gi eliteserielaget tøff motstand. Kampen I cupens første runde spilles helga 22. og 23. august. Også Ridabu fra Hamar skal I aksjon når de møter Raufoss fra Obos-ligaen. Hamkams unge spisstalent Julian Gonstad har fått lite spilletid denne sesongen og bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at han har avslått et utlånstilbud fra Raufoss. 19-åringen har kun vært involvert I 6 eliteseriekamper hittil I år, sammen med 175 minutter på banen. Gonstad sier han ønsker å bli I Hamkam og kjempe om plassen til tross for tøff konkurranse fra blant annet Henrik Urdal og Mame Alessand Niang, som begge har levert flere mål. Sportssjef Jørgen Bjørn sier til HA-sporten at lån et tilbud til spillere med lite spilletid, men at det opp til den enkelte. Gonstad har kontrakt ut 2028 og ser frem til å bidra mer utover sesongen. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lumpe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mor.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes at et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.

0: Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs I dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten I Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødseler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives I hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet I august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene I internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-åra som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune, møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte I grøfta på Løten I går kveld. Ingen personskade. Føreren sikta for kjøring I ruspåvirka tilstand, og førerkortet det tatt beslag I, skriver politiet. En personbil kjørte inn I en putebil som sto på E6 I Ringsaker I går kveld I forbindelse med veiarbeid der. Store materielle skader, men bilføreren kom fra det uten personskader. Politiet oppretter sak på forholdet. Forsvaret destruerte I går kveld gammel dynamitt som ble funnet på et gårdsbruk I Skjåk. Dette medførte et svært høyt smell som var hørbart for mange, men det ble med den ene salva, skriver politiet.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Saus og Trur FM her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredags formiddag. Klokka den har blitt litt over 12, og da det vel strengt tatt ettermiddag. Og Dakota Moon her, Another Day Goes By.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
8: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen!
7: For billetter og program, se middelalderfestival.no.

Bella Kay her på din lokale radio I Innlandet fredag ettermiddag. Vi skal snakke litt om svindel for telefonselskapet Telia. De advarer mot en økende trend der unge blir rekruttert til svindel via sosiale medier. Vi snakker om det etter Bo Kaspers orkester. Innan alt forsvinner.

I går så sendte Telia en pressemelding ut om at de advarer mot en økende trend der unge rekrutteres til svindel via sosiale medier. Ifølge selskapet så blir unge kontakta og tilbudt det som fremstår som lettetjente penger for å opprette mobilabonnement i eget navn. Abonnementene de blir deretter brukt av kriminelle til blant annet SMS-svindel, phishing og opprettelse av falske kontor. Siden årsskiftet så har Telia sperret 88 nyopprettet telefonnummer som kan knyttes til slik aktivitet. Svindelekspert i Telia, Øyvind Kristiansen, sier at mange unge ikke forstår at de kan bli holdt ansvarlig både økonomisk og strafferettslig. Rådet det aldri å opprette abonnement på vegne av andre, ikke dele bank-ID eller personopplysning, og være skeptisk til tilbud om raske penger på sosiale medier. Så ta opp det.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.

Tobias Sten sammen med Kurt Nilsen. Siste ordet fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Gyllene tider, flickorna på TV 2, etter unge Ferrari og Stig Brenner. Vi kan ikke være venner.

0: skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Ja. Da den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
6: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer.

Alex Warren og Passenger fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart ett, og det betyr en nyhetsoppdatering etter UB40 og Chrissy Hynde. I got you, babe.

0: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad i Solør, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk i vikingtida i Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann i 50-åra som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune, møtte ikke opp i retten da rettssaken mot han skulle starte i mai i Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen i dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentunet. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her i Innlandet får i dag i overkant av 4 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte i grøfta på Løten i går kveld. Ingen personskade. Føreren sikta for kjøring i ruspåvirket tilstand, og førerkortet det tatt beslag i, skriver politiet. En personbil kjørte inn i en putebil som sto på E6 i Ringsaker i går kveld i forbindelse med veiarbeid der. Store materielle skader, men bilføreren kom fra det uten personskader. Politiet oppretter sak på forholdet. Forsvaret destruerte i går kveld gammel dynamitt som ble funnet på et gårdsbruk i Skjåk. Dette medførte et svært høyt smell som var hørbart for mange, men det ble med den ene salva, skriver politiet.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Woods og Callum Scott her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time, fredag ettermiddag, og klokka den har blitt litt over ett, og jeg byr deg på Synnevo etter hvert, full og fin, etter Elton John, Candle in the Wind, England's Rose. Den var til deg, Anna. Goodbye.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
4: Ja, wow.
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked.

Det kan bli billigere å reise kollektivt i innlandet til høsten. I revidert nasjonalbudsjett så er det satt av nesten 500 millioner kroner til kutt i prisene på månedskort over hele landet. I snitt så skal månedskortene bli rundt 160 kroner billigere. Pengene de går til fylkeskommunen som selv bestemmer hvordan prisen skal reduseres. Og ifølge en oversikt fra MDG så er innlandet der, eller blant fylkene, der prisen på et månedskort kan komme under 500 kroner dersom hele tilskuddet det brukes til å kutte billettprisen. Ordningen den er ikke evigvarende. Første omgang så skal den vare ett år, men målet på sikt er et nasjonalt månedskort til 500 kroner. Når eventuelle priskutt i innlandet kommer, det er enda ikke

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
7: Åh, 100 hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
0: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

Storhamar Hockey har sikret seg en ny signering foran kommende sesong. 20 år gamle Linus Morken forlater Modos U20-lag I Sverige for å spille på Storhamars A-lag, det skriver NRK Innlandet. Morken, som tidligere også har spilt 23 kamper for Storhamar, noterte seg for 16 poeng på 33 kamper I svensk U20-serie forrige sesong. Nå vender han altså tilbake til Hamar for å styrke laget I Eliteserien. Trysil fotballklubb får storfint besøk når Hamkam kommer til bygda I første runde av fotball-NM. Dette blir klubbens første cupkamp på hjemmebane siden 1996. Det var akkurat dette vi håpet på, sier Trysil-trener Jarl André Storbekk til Hamar Arbeiderblad. Han gleder seg til å arrangere fotballfest og håper på ny publikumsrekord I Trysil med opp mot 1500 tilskuere. Storbekk har selv en fortid som spiller I Hamkam og mener laget hans kan gi eliteserielaget tøff motstand. Kampen I cupens første runde spilles helga 22. og 23. august. Også Ridabu fra Hamar skal I aksjon når de møter Raufoss fra Obos-ligaen. Hamkams unge spisstalent Julian Gonstad har fått lite spilletid denne sesongen og bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at han har avslått et utlånstilbud fra Raufoss. 19-åringen har kun vært involvert I 6 eliteseriekamper hittil I år sammen med 175 minutter på banen. Gonstad sier han ønsker å bli I Hamkam og kjempe om plassen til tross for tøff konkurranse fra blant annet Henrik Urdal og Mame Alessand Niang som begge har levert flere mål. Sportssjef Jørgen Bjørn sier til HA-sporten at lån et tilbud til spillere med lite spilletid, men at det opp til den enkelte. Gonstad har kontrakt ut 2028 og ser frem til å bidra mer utover sesongen. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

My Lover og Morten Abel det på din lokale radio her I innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr en nyhetsoppdatering. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag, og det håper jeg du også Nå det Thomas og Gjøran som følger deg inn I helgen, og den praktisk talt bare timer unna. Gregory Abbott frem til ferske nyheter. Her Shake You Down. Ha det godt!

0: Mannen i 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell I helse- og omsorgstjenesten man forventer seg I årene som kommer. Farnas Barami I helse- og omsorgskomiteen peker på at innlandet fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her I fylket vil være over 67 år I 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke I årene som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt å øke stillingsprosenten for ansatte I helse- og omsorgstjenestene som I dag ikke arbeider I en fulltidsstilling, skriver NRK. Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-åra som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett opphold til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også komme enkelte spredte lokale regnbyger. I morgen lørdag blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene I morgen 3-4 grader lavere enn I dag.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: God fredags ettermiddag med Tobias Sten, ny musikk, si da til meg.
1: Jeg jo ute på en omfattende tur I Norge I sommer, Tobias Sten, kommer blant annet til Rondastokk på Gålå her I innlandet nå I juni, også den nye Oddenfestivalen på Hamar I slutten på juni, da får du høre både denne og andre Tobias Sten Slegre. Vi skal bli med deg inn I helgen med mer god fredagsmusikk, nyheter og underholdning I flere timer nå.
0: Ja da. Og vi har VG-liste skattekiste, vi skal på en rundtur I fylket vårt, og som du nevnte, masse god musikk. Nå roer vi det hele ned litt randet sammen med Eternal, dette Angel of Mine.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt.

0: Underholdningsguiden
1: presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
2: Det mye som skjer her i regionen I helga. Hamardagene jo godt I gang. Det samme Kirsten Flakstad Festival. Og så åpner det I morgen med Hamar Middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I kveld det gratis rockekonsert for de under 25 år på Gregers med Takras og Velvet Exit. Det to unge fremadstormende Hamar og Gjøvik band. Det Hamar Bluesklubb som står bak arrangementet. I morgen kommer jo Brad Paisley til Vikingskipet. Og det også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag det klart for en mektig konsert I Vang Kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer. Og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden. Vang Kirke, søndag klokka 19.00.

0: I går startet Hamardagene i og rundt Hamar sentrum, fortsetter både i dag, morgen og søndag. Espen Bjørkheim, som sentrumskoordinator i Hamar sentrum AS, sier at det mye på programmet.
1: Det mye som skjer. Nå har jo Hamardagene blitt kanskje det vi ønsket fra starten av. Det at vi har laget en helg hvor vi har laget et uttrykk med navn Hamardagene, som egentlig omfatter alt som skjer i Hamar sentrum denne helgen, eller langhelgen. Det vi veldig fornøyd med. Det ekstremt mye som skal skje her i helgen, som i vår regi og i andres regi.
2: Det ikke rent lite som skjer.
1: Nei, jeg tror vi har vært ganske flinke på å markedsføre og publisere og prøve å fortelle folk alt det vi skal holde på med, som vi nesten ikke har kontroll på selv. Det liv og røre aktivitet i Hamar sentrum, som i bunn og grunn, både på kort og lang sikt, fører til økt besøk og økt handel og økt bruk av Hamar sentrum. Det det viktigste. Ikke minst Brad Paisley på lørdag, 15 000 mennesker, hvorav i hvert fall 10 000 besøker Hamar. Sånn jeg har forstått det. Det jo helt magisk. Det Loppis i Strandgata både lørdag og søndag. Det Walk in the Park på søndag, som alltid godt besøkt. Det Bondens Marked. Emil Haugli driver og rigger bak oss nå med øyapotet. Han skal stå her på Triangeltorget, altså i dag torsdag. Så står han sammen med Bondens Marked på Østre Torg på fredag, lørdag og søndag. Og ikke minst så må vi ikke glemme at Matkvartalet har gassa på og lagd sin egen lille matfestival med matdager på Matkvartalet alle disse dagene. Mm.
2: Hvordan står det til i Hamar sentrum da? Det har blitt jobbet ganske bra nå de siste årene for å få enda flere til å bruke sentrum.
1: Ja, og så synes jeg det viktig å påpeke at dette ikke noe resultat av hva vi i Hamar sentrumsforening, som det heter før, og nå Hamar sentrum har gjort alene, men det et krafttak fra alle, og ikke minst det viktigste liksom framsnakking. At butikkene har trua på seg selv, har trua på det andre, at vi har butikkdrivere som byr på det de byr på, og som skaper den unikiteten av butikker i sentrum, basert på de som driver, og den smaken og det innholdet butikkene har. Og at vi selvfølgelig legger opp til at folk skal få Hamar sentrum inn under huden og opp i hjernebarken så mye som mulig, ved hjelp av markedsføring, digitale flater, omtale, være aktive, jobbe med kommunen, jobbe med sentrumsutvikling, få lov til å være med på prosesser, påvirke både kommune og næringsliv til å gjøre aktivitet og tiltak i sentrum, som faktisk er med på å utvikle byen og gjøre oss mer attraktive, for det det handler om.
2: Ja, det handler jo om sommer i Hamar, for jeg tenker at Hamar blir jo mer en sommerby med alt sommerlige ting man kan gjøre rett i nærheten av sentrum.
1: Ja, et herlig prosjekt som vi endelig har fått satt i gang, egentlig på initiativ fra Frode Åkeland på Scandic, som gikk ut og sa at nå må vi ta tak i den statusen vi faktisk fikk i fjor, hvor vi var nominert som en av Norges fineste sommerbyer. Og bare det å være nominert i den klassen med det konkurranseaspektet vi har i Norge når det gjelder såkalte sommerbyer, det jo en ære i seg selv, og helt herlig at Frode tok opp ballen og sparket den videre, fikk med seg oss i sentrum, Hamar kommune, næringslivet, reiselivet, og nå har vi endt opp med det prosjektet som heter Sommerbyen Hamar, som jeg tenker starten på en destinasjonsutvikling, starten på et bevisstgjøring av Hamar som reiselivsdestinasjon, som inneholder da selvfølgelig handel, restauranter, næringsliv, uteliv, strandliv, byliv, ja, you name it. Altså, vi har alt i byen her.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også komme enkelte spredte lokale regnbyger. I morgen lørdag blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene i morgen 3-4 grader lavere enn i dag.
3: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Kurt Nilsen på en fredag, du sa.
1: Og plutselig fotball-VM I gang. Det har vært et par kamper allerede. Så du åpningsmatchen I går, Thomas, mellom Mexico og Sør-Afrika?
2: Den satt jeg og kikket på. Ja. Det rette laget vant. Tre røde kort, to av dem feil, ifølge meg. Men ja da, nå I gang, det det viktigste.
1: Det skal være litt temperatur og diskusjoner rundt dommeravgjørelser og sånn, skal det ikke det?
2: Jo, det skal det, selvfølgelig. Men nei, vi skal ikke diskutere var her.
1: Nei da, det trenger vi ikke. Men det hyggelig for alle de fotballinteresserte at det nå blir en måned med så mye fotball man orker til alle døgnets tider blir jo ekstra spennende neste uke selvfølgelig når Norge skal I gang. Det har kommet ufattelig mange VM-låter både fra utland og innland. Vi skal ta med en fra en kar fra Elverum, Erik Lukashaugen, prøver seg som VM-sangforfatter.
2: Ja da, jeg håper at den rett, for denne gangen tar vi gullet hjem, budskapet. Snart en kikk på dagens kjentfolk fra innlandet som har fødselsdag I dag.

0: Erik Lukas Haugen, VM-låt.
1: Ja, denne gang tar vi gull igjen. Flere av dagens kjendisbursdagsbarn som har fått litt gull I løpet av karrieren, tidligere hockeyspiller fra Hamar Martin Blakseth Huse, blir 37 år I dag, tok noen gull med Storhamar han, spilte over 400 kamper for Storhamar hockey. Christian Brenden fra Vinstra blir 50 år I dag, tidligere skihopper som hoppet 77 verdenscuprenn og tok blant annet to seire der. Tore Brovold fra Stange, 56 år I dag, sportsskytter, som ikke tok gull, men sølv I OL I Beijing. Han konkurrerte jo da I skeet, en form for leirdueskyting, som du sikkert husker. Arne Myhrvold blir 81 år I dag, kjent navn fra OL I 94, var jo blant annet president for Norges olympiske kommitté I åra fram mot OL Arne Myhrvold. Litt historie, Per N. Hagen ble født på denne dato I 1936, døde I 2010, bonde og politiker fra Tynset, var ordfører der I mange år og også statssekretær I kommunaldepartementet I to perioder. En litt sånn kuriøs historie til slutt her, Thomas.
0: Kom igjen.
1: John Moses, han ble født den 12. juni 1885. Han begynte på skole I Kongsvinger, gikk middelskole I Kongsvinger, dro inn til Oslo, tok et toårig studie I handel, og dro til USA, slo seg opp og ble etter hvert guvernør I delstaten North Dakota, etter å ha slått seg opp I USA som forretningsmann. Da. Så det begynte på Kongsvinger på middelskolen der, endte opp som guvernør I USA, John Moses, født på denne dato I 1885.

0: I disse dager så gir Ford biler til videregående opplæring, og også her I Kongsvinger skjer det Reidar Bekken. Ja, hvorfor gjør dere dette her?
1: Vi ser jo et helt klart behov for at de som går på skolen I dag og skal lære seg å bli mekanikere, lærer seg det som gjelder av teknologi I dag. Og det jo på personbilsiden nesten 100% el, og varebiler kommer jo også etter med veldig mye el. Så da det jo viktig at når de kommer utløst og skal være mekanikere, at de faktisk kan skru på det. Og enn så lenge så har de ikke hatt veldig god tilgang på den type teknologi. Så nå får de en hel bil å skru på.
0: Rett og slett litt sånn egengevinst av dette her da?
1: Det klart at vi har baktanker ved dette. Det jo viktig at de lærer seg. Mm. Det det.
0: Men jeg redd med at det ikke bare skjer her, så det blir jo ganske omfattende og ganske dyr investering for Ford.
1: Ja, dette såkalte preproduksjonsbiler, biler som Ford brukte når de utviklet dem for å teste, og som aldri har blitt godkjent for bruk på offentlig vei. Så denne bilen vil aldri kunne få skjelter, for faktisk ikke kjøre dem på prøveskilt en gang. Alternativet var å plukke dem ifra den og bruke dem som deler. Da var det bedre at Norge nå fikk tildelt over 20 sånne til dette formålet.
0: Og jeg regner med det har blitt godt tatt imot. Har dere hørt noe fra skolen?
1: Ja, det var stor glede å spore når de fikk den beskjeden, så det var artig.
0: Kommer dere til å følge opp det noe mer enn dette her, eller kommer dere til å sjekke hvem som de beste, sånn at dere får de riktige lærlingene og så videre?
1: Det klart at det å få tak I de gode lærlingene jo veldig viktig for oss I alle år, men uavhengig av det så kommer vi nå til å stille opp for skolen når de har spørsmål rundt skruinga og sånt, helt uavhengig av hvem som skrur, bare så at de kommer seg inn I dette dem også. For jeg tror jo at til med lærere på skolen nå trenger mer faglig påfyll rundt elbiler slik at kanskje kunnskapen nok litt større her enn den I skoleverket. Så vi har stilt oss til rådighet hvis de trenger hjelp underveis.
0: Når foregår selve overrekkelsen?
1: Overrekkelsen foregår den 16. juni på sentrum videregående klokka 11.

0: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell I helse- og omsorgstjenesten man forventer seg I årene som kommer. Farnas Barami I helse- og omsorgskomiteen peker på at innlandet fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her I fylket vil være over 67 år I 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke I årene som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt å øke stillingsprosenten for ansatte I helse- og omsorgstjenestene som I dag ikke arbeider I en fulltidsstilling, skriver NRK. Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-årene som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorsk Bruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon, det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også komme enkelte spredte lokale regnbyger. I morgen lørdag blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene I morgen 3-4 grader lavere enn I dag.
4: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.

0: Åh, det VM-låter over en lav sko nå. Dette en av de som jeg liker best.
1: Ja, den storslagen og fin den her. Det Markus Neby og Nicolai Ram fra NRK som har fått med seg masse store stjerner. Sissel Kyrkjebø blant annet til denne storslagende VM-låta. Det ikke mulig å komme unna at det VM-feber om dagen. De som ikke liker fotball i det hele tatt, de får kanskje en litt kjedelig mante, men det finnes andre ting å finne på, hvis man absolutt ikke vil se på.
0: Men når Norge vinner på tirsdag, så tenker jeg at de også blir bitt av VM-basillen.
1: Ja da, det nok mange nyfrelste fotballfans også for tiden, det nok det. Før klokka blir halv fire, så skal vi blant annet innom litt lifehacks. Der skal du få noen tips om hva du kan gjøre hvis det skulle bli en regnværsdag, enten nå i helgen eller senere i sommer. Men først litt mer musikk.
0: Og det Martine Settlitz, som gir oss Apples and Diamonds.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
1: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
6: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danseren, kongen, ja, alle sammen!
5: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
7: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da er vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
8: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
9: Det mye som skjer her i regionen i helga. Hamardagene jo godt i gang. Det samme Kirsten Flakstad Festival. Og så åpner det i morgen med Hamar Middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I kveld det gratis rockekonsert for de under 25 år på Gregers med Takras og Velvet Exit. Det to unge fremadstormende Hamar og Gjøvik Band. Det Hamar Blues Club som står bak arrangementet. I morgen kommer jo Brad Paisley til Vikingskipet, og det gjør også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag det klart for en mektig konsert i Vang Kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer, og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden, Vang Kirke, søndag klokka 19.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet holder vi oss fortsatt til kommuner, nabokommuner og grenser.
2: Absolutt, og vi har jo kikket litt på hvilke nabokommuner kommunene I innlandet har, og nå skal vi kikke litt på hvilke nabokommuner innlandet fylke har, for vi jo et stort fylke, og rundt oss så det massevis av kommuner I andre fylker. Rundt 30 kommuner det som grenser inn mot innlandet. Vi har da selvfølgelig I nord Trøndelag, 5 kommuner I Trøndelag grenser inn mot innlandet, det Røros, ikke uventet. Holtålen ikke den mest kjente kommunen I mitt hode.
1: Det var helt ny for min del, faktisk.
2: Ja. Så det Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal som disse 5 trøndelagskommunene, og de grenser jo da inn mot for eksempel Engerdal, Os, Tynset, Folldal og Dovre det da som grenser mot Trøndelag. Så kommer Møre og Romsdal, der har vi også noen kommuner som grenser inn mot innlandet. Det da Surnadal, Molde, Rauma, en kommune som heter Fjord, den var ny for meg. Og Stranda og disse grenser jo da inn mot Lesja og Skjåk hovedsakelig da som to store fjellkommuner I innlandet. Nedenfor Møre og Romsdal så har vi det nye storfylket Vestland som også har noen kommuner som grenser inn mot innlandet. Det Stryn, Luster, Årdal og Lærdal, kjente kommuner det her som grenser inn mot Skjåk og Lom I Gudbrandsdalen og Vang I Valdres. Neste fylke som grenser da inn mot innlandet, det jo Buskerud. Hemsedal, Gol, Nesbyen, Flå og Ringerike, de grenser jo inn da mot kommuner I Valdres. Det Valdres som grenser mot Buskerud når det gjelder innlandsgrense. Og så beveger vi oss ned til Akershus, som jo har Jevnaker, Lunner, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Nes og Aurskog-Høland som grenser inn mot innlandet, og da grenser de jo inn mot Gran, Østre Toten, og så Nord-Odal, Sør-Odal og Eidskog, da, som har disse Akershus-kommunene som grensekommuner. Til slutt så tar vi hvilke kommuner I Sverige innlandet grenser mot. Da måtte jeg gjøre litt research. Hvis vi begynner I nord, så har vi Härjedalen, som Sverige fikk av oss for noen år tilbake. Jämtland og Härjedalen. Den kommunen I Sverige grenser inn mot Engerdal. Så har vi Elvdalen kommune I Sverige, den grenser mot Trysil og Engerdal. Og så har vi kommunen Malung-Selen, for øvrig Sveriges eneste kommune med dobbeltnavn. Den grenser inn mot Trysil. Og så har vi Torsby kommune I Sverige, som grenser inn både mot Trysil, Våler, Åsnes, Skrue og Kongsvinger.
0: Fakta om innlandet.

0: Vi må ha med oss litt tips og triks inn I helgen, Gjøran. Lifehacks-spalten vår.
1: Ja da, og dette tips og triks for en regnværsdag. Det kan komme litt regn I helgen, det kan bli noen skikkelig regnværsdager ellers I sommer også. Da det greit å vite hva man skal finne på, ikke bare sitte inne og sture og være sur fordi været dårlig. Jeg har spurt internett, gi oss noen gode råd om hva vi skal gjøre når det regner ute. Dette et triks først her. Velg deg ut en skuff eller et skap I huset som du har litt dårlig samvittighet for, og rydd der.
0: Ja.
1: Skap orden og ta en liten boks der du legger ting du ikke skal bruke lenger, og selg det gjerne på internett hvis det noe penger å få for det.
0: Mm. Smart.
1: Lær deg noe nytt hvis det en regnværsdag. Se en kursvideo på YouTube for eksempel, om et tema du ikke kan så mye om. Lær deg noen ord av et nytt språk på sånn Duolingo-app eller noe sånt. Eller øv på touch-metoden på tastaturet. Det hørtes litt kjedelig ut, men nyttig selvfølgelig.
0: Scroll 4 timer på TikTok.
1: Ja, tilbring en regnværsdag på kjøkkenet. Lag store porsjoner av noe som kan fryses ned, slik at du har middager andre dager. For eksempel på en solskinsdag, da du skal på stranda og ikke gidder å lage middag. Lag smoothier som det fryser ned. Test ut en oppskrift du aldri har prøvd før. Det fint sommerhack på en regnværsdag. Små økonomitriks du kan gjøre på en regnværsdag. Gå gjennom forsikringer, strømavtaler, sette opp automatisk sparing I nettbanken, lage en oversikt over månedlige utgifter. Nyttig, litt kjedelig, ja. men nyttig.
0: Det var ikke noe hurra-tips.
1: Nei, så kan du kjøre sånne planleggings-hacks. Skrive ned 10 ting du har lyst til å gjøre når det blir fint vær. Planlegge litt for de virkelig fine sommerdagene. Planlegge dagsturer og lengre turer som du kan gjøre når regnet en gang slutter. Kreative ting du kan... Rediger gamle feriebilder, tegne, male, bygge, lage en sommerspilleliste på Spotify. Sånne ting som du ikke har tid til når det en solskinsdag. Og hvis du blir lei av å gå inn allikevel, ta deg en tur ut. Det tross alt bare å ta på seg en regnjakke og gummistøvler, så blir en koselig tur uansett, står det her. Og til slutt, den mest undervurderte sommeraktiviteten når det regner. Sette deg ved et vindu med en kopp kaffe, te eller kakao. Les en bok eller hør på musikk mens du ser ut på regnet og filosoferer over livet. Den var litt søt da.
0: Den god.
1: Gå igjen og bruke et kvarter på det også.
0: Den tar vi med oss inn I sommeren.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også komme enkelte spredte lokale regnbyger. I morgen lørdag blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene i morgen 3-4 grader lavere enn I dag.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
4: Og 100 hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
6: Nei, men og sitt! Hør!
5: Og bestevenninnen din.
7: Elsker hva du har gjort her.
5: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
7: Ja, så det var plass I år, ja.
5: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
8: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Det 12. juni, og I dag så det verdensdagen mot barnearbeid. Det altså nasjonaldag I Filippinene, som ble uavhengig av Spania I 1898, og så har Russland nasjonaldag innført I 1990. Fra historien ellers så kan vi se at I 1959 ble Senterpartiet nytt navn på Bondepartiet på dagens dato. 1963 så var Akershus slott ferdig restaurert og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. Det året hadde også til da tidenes dyreste film Cleopatra med Elizabeth Taylor og Richard Burton premiere. Og I 1981 var det premiere på den aller første Indiana Jones-filmen Raiders of the Lost Ark. I 1982 så demonstrerte over 500 000 mennesker I New York mot atomvåpen og opprustning. I 2005 åpnet den nye brua på Svinesund for biltrafikk, og I 2012 annonserte Telenor at fasttelefoni over kobbernettet, som hadde vært brukt over 100 år, skulle fases ut frem mot 2017.
1: De aller fleste har jo valgt mobil når de har begynt å få tilgang på det. Så når vi trykket på knappen for at nå må vi få ut fortgang på siste kundene,

0: Kjes!
1: Aktuelt i innlandet.
2: Og fredagens rundtur starter vi med seterliv.
3: Ja da, for gjennom et helt skoleår nå så har 8. trinnselever ved Våler barne- og ungdomsskole fordypet seg i seterkultur, matproduksjon og lokalhistorie. På Braskerudsætra fikk de endelig prøve ut kunnskapen i praksis, forteller Erik Fleischer.
4: Det var delt dem inn i tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbeddet, vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lov å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump.
2: Det hørte så rett og rett ut som litt farmen opplegget der, synes jeg.
3: Veldig koselig. Fikk lyst til å på en sånn seterprosjekt selv, ja.
2: Summercamp.
3: Ja, ja, ja. Vi skal til Hamar, der sentrum i vekst. Stadig flere besøkende. Antall turister øker, og nå i helgen arrangeres Hamardagene, som et stort samarbeidsprosjekt, og en del av det nye slagordet Sommerbyen Hamar. Espen Bjørkheim i Hamar sentrum, veldig fornøyd med alt det Hamar har å by på sommerstid, og at det endelig blir markedsført.
5: Nå har vi endt opp med det prosjektet som heter Sommerbyen Hamar, som jeg tenker starten på en destinasjonsutvikling, starten på et bevisstgjøring av Hamar som reiselivsdestinasjon, som inneholder da selvfølgelig handel, restauranter, næringsliv, uteliv, strandliv, byliv, ja, you name it. Altså, vi har alt i byen her.
3: Denne uka så har Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap, eller SØIR, markert sitt 30-årsjubileum ved gjenvinningsstasjonene i regionen. Daglig leder Bjørn Erik Jønsberg mener utviklingen de siste 10 årene har vært enorm.
6: Det viktigste jo at vi har fått på plass en god ordning for kildesortering. Før så var det jo dynga, og det jo enkelte som kaller gjenvinningsstasjonen for dynga enda, men vi har jo ikke brukt ordet søppel på 20 år, omtrent det avfall, og nå snakker vi om sekundære råvarer, egentlig ressurser, som vi prøver å ta vare på i best mulig grad.
3: I går ble organisasjonen Fremtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum. Målet å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft, forteller en av initiativtakerne, Jan Larsson. Allerede nå i juni skal de folkevalgte i Kongsvinger Elverum stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens fremtid, sier Larsson.
7: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernået.
8: Master, 17,223, take 8.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
6: 1881
7: Ja, da har du den, ja.
8: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
9: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
10: Mer til overs.
11: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.

Stavangerkameratene barndomsgater neste sommer, så gjør jo gitarkameratene comeback med Espen Lind og Kurt Nilsen, Asgeir Holm og Alejandro Fuentes, og de kommer blant annet til Mjøsparken I Brumunddal om et års tid. Det nærmer seg nyheter klokka fire, før det Amuse og Uprising.

0: Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Mannen I 50-årene, som siktet I Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell I helse- og omsorgstjenesten man forventer seg I årene som kommer. Farnas Barami I helse- og omsorgskomiteen peker på at innlandet fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her I fylket vil være over 67 år I 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke I årene som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt å øke stillingsprosenten for ansatte I helse- og omsorgstjenestene som I dag ikke arbeider I en fulltidsstilling, skriver NRK. Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-årene som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon, det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK innlandet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også komme enkelte spredte lokale regnbyger. I morgen lørdag blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene I morgen 3-4 grader lavere enn I dag.
3: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.

0: Bella Kay, ny artist for våre ører. I love it, I love it, I love it, I love it, heter låta.
1: Ja da, fra USA, akkurat fylt 20 år, og dette jo hennes store gjennombruddshit verden over. Vi håper du har en fin, fin fredag og klar for helg. Litt varierende vær, det kommer vi ikke unna. Det kan nok komme en regnskur eller to både her og både der, men det skjer mye spennende likevel, og det finnes som kjent ikke dårlig vær.
0: Det gjør ikke det.
1: Bare dårlig klær og... En regnjakke som ikke tett.
0: Ja, så ikke la noen regndropper ødelegge for en flott festival eller konsertopplevelse. Morten Abel skal du få servert her. Hard to stay away.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
6: Sikkert kjempedyrt.
5: Sikkert dritdyrt.
7: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
11: Det mye som skjer her i regionen i helga. Hamardagene jo godt i gang. Det samme Kirsten Flakstad-festival. Og så åpner det i morgen med Hamar Middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I kveld det gratis rockekonsert for de under 25 år på Gregers med Takras og Velvet Exit. Det to unge fremadstormende Hamar og Gjøvik band. Hamar Bluesklubb som står bak arrangementet. I morgen kommer jo Brad Paisley til Vikingskipet. Og det gjør også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag det klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag det klart for en mektig konsert i Vang kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer. Og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden. Vang kirke, søndag klokka 19.

0: Emma Steinbakken, used to love you, på tide med VG-listens skattekiste.
1: Ja, det et hyggelig innslag hver fredag ettermiddag. Da skal vi spille litt musikk fra noen år tilbake. Vi har plukket ut et år vi skal reise tilbake til og høre hva som var på topp I Norge da, på den datoen her, 12. juni I dette aktuelle året. Gjette konkurranse aller først da. Du som hører på skal selvfølgelig få lov å gjette hvilket år vi snakker om. Det var det året gruppa Bonnie M hadde en stor hit I Norge med den her, Ma Baker.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Ronny M har gitt oss mange hits, blant annet Ma Baker.
1: Ja da, og denne uka reiser vi helt tilbake til året 1977. Det altså 49 år siden det her da, at dette var populær musikk I Norge. Dette var tredjeplassen på VG-lista I Norge den 12. juni I 1977, og Bonny M hadde flere låter inne på topp 10 den gangen. På en sjetteplass så fant vi en annen låt fra Bonny M, nemlig Daddy Cool, og de dominerte jo hitlistene. Og ja, rundt 77-78 Bonny M med masse store hits. Jeg har alltid trodd de var fra USA, for I den låta vi akkurat hørte så synger de om Ma Baker, som en gangster fra Chicago. Men gruppa fra Vest-Tyskland altså, ble startet av en musikkprodusent I München, som fikk tak I fire sangere, som var født på Jamaica, men som flyttet til Tyskland og dannet da Bonny M. Tre damer og en mann som holdt på en 10 års tid med store låter altså.
0: Der det mange hits.
1: Mange gode hits der, blant annet den vi akkurat hørte. Ble allerede på 70-tallet kalt for Eurodisco, eller Münchener Disco, fra byen de holdt til I det her da. Ellers på topp 10 for 49 år siden I dag, så fant vi også litt norsk musikk. Anita Skorgan på en 7. plass med Casanova, den husker vi kanskje. Vi hadde Stevie Wonder på en 8. plass med låta Sir Duke, og så hadde vi på en 2. plass amerikanske Eagles med en av de store låtene derfra, Hotel California.

det var på tampen av 1976 at plata med Hotel California kom I butikken, og så ble det sluppet som en single da I februar 77, og lå altså på VG-lista I Norge våren 1977. Dette her har blitt en virkelig rockeklassiker. Og vi skal fortsette med klassikere, for på første plass så finner vi Smokey. De har også laget mange store hitter. Det du kanskje ikke visste om den låta vi snart skal høre, Living Next Door to Alice, jo at den opprinnelig ble skrevet av et australsk band I 1972. Det bandet het New World, og oppnådde bare en 35. Plass hjemme I Australia, så den låta ble fort glemt, men Smokey plukket han opp 5 år senere, og fikk jo en kjempehit ja, mange steder I verden, blant annet I Norge, der låta lå 5 uker på førsteplass av VG-lista, blant annet på den 12. juni for 49 år siden I dag, Living Next Door to Alice med Smokey.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også komme enkelte spredte lokale regnbyger. I morgen lørdag blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene i morgen 3-4 grader lavere enn i dag.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame vær egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei. Hallo.
7: Ja, da jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
9: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Det mange som skal ut på en eller annen ferietur I løpet av sommeren, og det vi vet at uansett hva man gjør I ferien, så koster det penger. Penger flyr ofte fortere enn det man tror, og det jo greit å få noen tips om hvordan man kanskje kan spare litt penger. Og jeg har med meg Torunn Nordbø, som daglig leder for det som heter opplysningskontoret for brød og korn. Ja, hva foreslår du, Torunn, for eksempel hvis du skal ut på bilferie I sommer?
1: Ja, altså jeg foreslår at man tar med seg tradisjonen hjem, fra hverdagen, at man smører matpakke, eller at man tar med seg brødskiver og smører på turen. For det å kjøpe mat på farta jo et skikkelig pengesluk.
0: Du, trenger du, Torunn, at det her har blitt litt borte? Jeg husker når jeg var liten gutt, så var det fast at mamma lagde brødskiver med litt ekstra godt pålegg på bilturen til farmor. Det har kanskje blitt litt vanligere å shoppe underveis på en eller annen bensinstasjon eller kafé.
1: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov. Og så trenger man ikke, kan man stoppe der man får lyst til å se noe spesielt. Og det utrolig mye fint å se underveis når man på biltur. Plutselig det en utsikt, eller man har lyst til å bade, og da å slippe å måtte haste til et spesielt sted hvor man kan få tak I noe mat, det jo veldig fint.
0: Og så vil noen kanskje si, åh, skal vi ha den samme svette, kjedelige matpakka som vi har hver dag ellers I året? Hva vil du si til de?
1: Jeg tenker man kan ha litt ekstra kos I ferien. Så enten om man smører matpakken hjemmefra og kjøper inn noe ekstra godt pålegg som man liker, eller om man tar med seg brød og det pålegget man vil ha, og smører der og da, for det blir jo også ekstra godt når man har helt nysmurte brødskiver. Jeg tror man både vil nyte maten bedre, og man vil kunne oppleve naturen på en annen måte, hvis man har med seg maten.
0: Hva slags brød, hva slags pålegg det du liker å ha med deg når du skal ut på tur?
1: Altså, jeg vil jo ofte foretrekke at det litt grovt, både fordi det gir mer smak, og det jo også faktisk litt sunnere. Vi trenger jo litt fiber for å både få en bedre funksjon på maven og at man holder seg mett og kan være aktiv lenger. Og når man på tur så har man jo også mulighet til å stikke innom nye bakerier og smake noe helt annerledes brød enn det man vant til ellers.
0: Og I sommervarmen, kjølebag vel veldig greit å ha med seg når man skal nyte matpakka?
1: Altså, det gjør jo at man holder pålegget ferskt og fint, så det jo det enkleste. Da kan man jo ta med seg også det man har I kjøleskapet, sånn at man får brukt opp det pålegget man har. Men hvis man ikke har kjølebag, så bør man ta med seg pålegg som tåler romtemperatur, sånn som nøttesmør og smørost og syltetøy, grønnsaker og frukt.

0: har alltid vært glad I fotball, og så har jeg I alle år forsøkt å få min mor, snart 80, til å bli interessert I denne fantastiske sport. Det har jo ikke latt seg gjøre, der har det bare vært nei, nups, nada, nicht for mig, ja. Men for 2 år siden så skjedde det noe underlig, skjønner du, for da fikk damen, den gang 78, blod på tann. Altså under EM for 2 år siden så satt damen plutselig klistret foran TV-skjermen døgnet rundt og kunne ramse opp spillere som både Mbappé og Ronaldo, altså helt ut av det blå. Nå lurer jeg på 2 år etterpå, nå som vi har et VM foran oss, om denne fotballinteressen da har holdt seg. Jeg tok en telefon til min mor og spurte, fotballinteressen fremdeles til stede?
1: Det den. Jeg gleder meg veldig ja, til dette begynner. Jeg får heie på Norge, tror jeg. Ja, Norge har lett for å skryse seg opp, kanskje, men jeg håper det går bra.
0: Så du tror ikke helt på at de kanskje vinner VM?
1: Nei, det skal være mye til.
0: Mm. Du, da vi snakket sammen for 2 år siden om din plutselige fotballinteresse under EM, så hadde vi jo også et lite fotballquiz for å liksom teste kunnskapen. Det tenkte at vi skulle fortsette med nå. Kan du nevne 2 spillere på det norske landslaget?
1: Det kan jeg, skjønner du, og det Erling Braut Haaland og Ødegaard.
0: Men det var vel sånn en stund at du faktisk trodde Martin Ødegaard var keeper?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Hvordan har det seg?
1: Ja, det tror jeg kanskje henger med at jeg tenkte, fordi at han kaptein, tror jeg. Så trodde jeg kanskje at kapteinene sto I mål, da.
0: VM arrangeres jo da I år I 3 land. Vet du hvilke land?
1: Det vet jeg, for det USA, Mexico, Kanada.
0: Husker du hvor det var VM for 4 år siden da?
1: Oi, det var... Ja, hvor var det? Qatar? Var det det?
0: Vet du hva, det 10 poeng.
1: Ja, hør der du.
0: Ja.
1: hør der.
0: Det jo sånn at fotballspillere på en bane, de skal jo stort sett bare sparke ballen med føttene, men det noen på hele laget som har lov til å bruke hendene?
1: Oi, der må jeg melde pass, ja. Det må du nesten forklare meg.
0: Ja, altså det noen på et fotballlag som har lov til å bruke hendene når det kommer en ball susende mot dem?
1: Ja, det tror jeg at det
0: Hva var det du nettopp trodde Ødegaard var?
1: Kaptein. Nei, målvakt.
0: Ja, målvakten har lov til å bruke hendene selvfølgelig.
1: Ja, mm. ja.
0: Men du, før vi fortsetter med quizzen, nå jo du altså snart 80 år, og denne fotballinteressen din, den ble jo først vekket for 2 år siden. Hva det som gjør at du har fått opp interessen for fotball nå på dine eldre dager da?
1: Nei, det rart det der. Det kanskje det at jeg ga deg en sjanse mye med å sette ned og se da. Jeg har ikke noen forklaring, jeg. Jeg blir litt interessert I sommerfriidrett også, vet du.
0: Ikke sant? Så da har du noe å se på da, I sommer.
1: Jeg har godt følge med på.
0: Har du noen idé om hva det kalles når en spiller liksom dulter borti skyter ballen med hodet?
1: Hva det kalles når han kommer borti ballen med hodet? Heter det noe med head?
0: Ja, en heading. Og det var imponerende at du kunne, ja. Hvor mange spillere ute på banen?
1: Der litt I tvil, altså 12 ganger 2, kanskje 24.
0: Ja, det var ikke så gærent. Det altså 22 spillere som vanlig I en fotballkamp 11 på hvert lag.
1: Ja,
0: da,
1: det så langt unna.
0: Med keeperen. Men nå det jo sånn at du nærmer deg 80 år, og sprek som en fola, det du. Men disse kampene skal jo altså pågå på nattestid, og så har du tenkt å se på samtlige kamper, eller kanskje bare et utvalg, eller holder du deg våken I sommer?
1: Nei, det gjør jeg ikke da. Klart, hvis Norge spiller på natten, da må jeg jo være oppe.

0: 12-14 juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
1: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
0: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett eget nett.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer

0: Klokka den nærmer seg 17 en fredag ettermiddag 12. juni. Det betyr at, om ikke normalt, i hvert fall kunne ha vært greit å bade.
1: Ja da, og badetemperaturene de går sakte oppover rundt omkring I innlandet, men det har ikke vært sånn lange perioder med veldig varmt vær som har ført til at det har blitt en opp mot 20 grader, men I Mjøsa for eksempel så ligger det mellom 10 og 12 nå, kan Yr fortelle. To siffra, men fortsatt et stykke jente vi skal ut I Thomas.
0: Ja, det ja. Vi mangler 10 grader, ja, minst.
1: Skal vi se her, men sagkjerne på Elverum for eksempel, der det noen som har målt 18 grader nå siste døgn, på Ringebu, Venabu, 12,5 grad, så hvis man kommer opp I noen elver og litt sånn grunne små innsjøer, så blir det atskillig varmere enn en Mjøsa for eksempel da.
0: Men jeg merker meg I fjor at når først finværet kom, så gikk det overraskende oppover med vanntemperatur. Det tok liksom ikke 4 uker.
1: Neida, det skal ikke så mange dagene til, så neste uke for eksempel, så har vi tro på at store ting vil skje med badetemperaturene rundt omkring I fylket.

0: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell i helse- og omsorgstjenesten man forventer seg i årene som kommer. Farnas Barami i helse- og omsorgskomiteen peker på at innlandet er fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her i fylket vil være over 67 år i 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke i årene som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt er å øke stillingsprosenten for ansatte i helse- og omsorgstjenestene som i dag ikke arbeider i en fulltidsstilling, skriver NRK. Det er nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad i Solør, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Det er funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk i vikingtida i Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann i 50-åra som er tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune, møtte ikke opp i retten da rettssaken mot han skulle starte i mai i Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå er ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen i dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentunet. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her i innlandet får i dag i overkant av 4 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet er at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK Innlandet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også komme enkelte spredte lokale regnbyger. I morgen lørdag blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene i morgen 3-4 grader lavere enn i dag.
3: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamar Bil, som kjøper og selger bil.

400 kamper, 37 år I dag. Christian Brenden, 50 år I dag, tidligere skihopper fra Vinstra, som hoppet nærmere 80 verdenscuprenn. Tore Brovold fra Stange, 56 år I dag, tok blant annet sølv, OL I Beijing I 2008. Han skjøyte jo da skit, en form for lerduerskyting. Og Arne Myhrvold blir 81 år I dag. Han var blant annet president for Norges olympiske komité I året fram mot OL på Lillehammer I 94.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
1: Du,

0: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger,
3: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: Det mye som skjer her I regionen I helga. Hamardagene jo godt I gang. Det samme Kirsten Flakstad-festival. Og så åpner det I morgen med Hamar Middelalderfestival. Alt sammen til og med søndag. I kveld det gratis rockekonsert for de under 25 år på Gregers med Takras og Velvet Exit. Det to unge fremadstormende Hamar og Gjøvik band. Hamar Blues Club som står bak arrangementet. I morgen kommer jo Brad Paisley til Vikingskipet. Og det også rundt 15 000 som har kjøpt billett. Søndag klart for gratis barne- og familiefestival på Køygen. A Walk in the Park har mye morsomt å by på både på land og på vann. Søndag klart for en mektig konsert I Vang Kirke. Hamar Gospelkor med sine rundt 45 medlemmer. Og gjesteartist Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice for et par år siden. Vang Kirke, søndag klokka 19.00.

0: Aktuelt i innlandet.
1: Og fredagens rundtur starter vi med seterliv.
2: Ja da, for gjennom et helt skoleår nå så har 8. trinnselever ved Våler barne- og ungdomsskole fordypet seg i seterkultur, matproduksjon og lokalhistorie. På Braskerudsætra fikk de endelig prøve ut kunnskapen i praksis, forteller Erik Fleischer.
3: Det var delt dem inn i tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbeddet, for vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lave å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump.
1: Det hørte så rett og rett ut som litt farmen opplegget der, synes jeg.
2: Veldig koselig. Fikk lyst til å på en sånn seterprosjekt selv, ja.
1: Summer camp.
2: Ja, ja, ja. Vi skal til Hamar, der sentrum i vekst. Stadig flere besøkende. Antall turister øker, og nå i helgen arrangeres Hamardagene, som et stort samarbeidsprosjekt, og en del av den nye slagordet Sommerbyen Hamar. Espen Bjørkheim i Hamar sentrum, veldig fornøyd med alt det Hamar har å by på sommerstid, og at det endelig blir markedsført.
4: Nå har vi endt opp med det prosjektet som heter Sommerbyen Hamar, som jeg tenker starten på en destinasjonsutvikling, starten på et bevisstgjøring av Hamar som reiselivsdestinasjon, som inneholder da selvfølgelig handel, restauranter, næringsliv, uteliv, strandliv, byliv, ja, you name it. Altså, vi har alt i byen her.
2: Denne uka så har Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap, eller SØIR, markert sitt 30-årsjubileum ved gjenvinningsstasjonene i regionen. Daglig leder Bjørn Erik Jønsberg mener utviklingen de siste 10 årene har vært enorm.
5: Det viktigste jo at vi har fått på plass en god ordning for kildesortering. Før så var det jo dynga, og det jo enkelte som kaller gjenvinningsstasjonen for dynga enda. Men vi har jo ikke brukt ordet søppel på 20 år, omtrent avfall. Og nå snakker vi om sekundære råvarer, egentlig ressurser, som vi prøver å ta vare på i best mulig grad.
2: I går ble organisasjonen Fremtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum. Målet å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft, forteller en av initiativtakerne, Jan Larsson. Allerede nå i juni skal de folkevalgte i Kongsvinger Elverum stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens fremtid, sier Larsson.
6: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernover.
7: Vi mye bedre enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
8: Hvor det gull og de grønne skogen dere prater om?
9: Det jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De mer.
10: Og så tror de er så jævlig

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet holder vi oss fortsatt til kommuner, nabokommuner og grenser.
2: Absolutt, og vi har jo kikket litt på hvilke nabokommuner kommunene I innlandet har, og nå skal vi kikke litt på hvilke nabokommuner innlandet fylke har, for vi jo et stort fylke, og rundt oss så det massevis av kommuner I andre fylker. Rundt 30 kommuner det som grenser inn mot innlandet. Vi har da selvfølgelig I nord Trøndelag, 5 kommuner I Trøndelag grenser inn mot innlandet, det Røros, ikke uventet. Holtålen ikke den mest kjente kommunen I mitt hode.
1: Det var nytt, helt ny for min del faktisk.
2: Ja. Så det Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal som disse 5 trøndelagskommunene, og de grenser jo da inn mot for eksempel Engerdal, Os, Tynset, Folldal og Dovre det da som grenser mot Trøndelag. Så kommer Møre og Romsdal, der har vi også noen kommuner som grenser inn mot innlandet. Det da Surnadal, Molde, Rauma, en kommune som heter Fjord, den var ny for meg. Og Stranda og disse grenser jo da inn mot Lesja og Skjåk hovedsakelig da som to store fjellkommuner I innlandet. Nedenfor Møre og Romsdal så har vi det nye storfylket Vestland som også har noen kommuner som grenser inn mot innlandet. Det Stryn, Luster, Årdal og Lærdal, kjente kommuner det her som grenser inn mot Skjåk og Lom I Gudbrandsdalen og Vang I Valdres. Neste fylke som grenser da inn mot innlandet, det jo Buskerud. Hemsedal, Gol, Nesbyen, Flå og Ringerike, de grenser jo inn da mot kommuner I Valdres. Det Valdres som grenser mot Buskerud når det gjelder innlandsgrense. Og så beveger vi oss ned til Akershus, som jo har Jevnaker, Lunner, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Nes og Aurskog-Høland som grenser inn mot innlandet, og da grenser de jo inn mot Gran, Østre Toten, og så Nord-Odal, Sør-Odal og Eidskog da, som har disse Akershus-kommunene som grensekommuner. Til slutt så tar vi hvilke kommuner I Sverige innlandet grenser mot. Da måtte jeg gjøre litt research. Hvis vi begynner I nord, så har vi Härjedalen, som Sverige fikk av oss for noen år tilbake. Jämtland og Härjedalen. Den kommunen I Sverige grenser inn mot Engerdal. Så har vi Elvdalen kommune I Sverige, den grenser mot Trysil og Engerdal. Og så har vi kommunen Malung-Selen, for øvrig Sveriges eneste kommune med dobbeltnavn. Den grenser inn mot Trysil. Og så har vi Torsby kommune I Sverige, som grenser inn både mot Trysil, Våler, Åsnes, Skrue og Kongsvinger.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamar Bil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også komme enkelte spredte lokale regnbyger. I morgen lørdag blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene i morgen 3-4 grader lavere enn i dag.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og... På rulling. Pantalt.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: lytter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Vi må ha med oss litt tips og triks inn I helgen, Gjøran. Lifehacks-spalten vår.
1: Ja da, og dette tips og triks for en regnværsdag. Det kan komme litt regn I helgen, det kan bli noen skikkelig regnværsdager ellers I sommer også. Da det greit å vite hva man skal finne på. Ikke bare sitte inne og sture og være sur fordi været dårlig. Jeg har spurt internett, gi oss noen gode råd om hva vi skal gjøre når det regner ute. Dette et triks først her. Velg deg ut en skuff eller et skap I huset som du har litt dårlig samvittighet for, og rydd der.
0: Ja.
1: Skap orden og ta en liten boks der du legger ting du ikke skal bruke lenger, og selg det gjerne på internett hvis det noe penger å få for det.
0: Mm. Smart.
1: Lær deg noe nytt hvis det en regnværsdag. Se en kursvideo på YouTube for eksempel, om et tema du ikke kan så mye om. Lær deg noen ord av et nytt språk på sånn Duolingo-app eller noe sånt. Eller øv på touch-metoden på tastaturet. Det hørtes litt kjedelig ut, men nyttig selvfølgelig.
0: Scroll 4 timer på TikTok.
1: Ja, tilbring en regnværsdag på kjøkkenet. Lag store porsjoner av noe som kan fryses ned, slik at du har middager andre dager. For eksempel på en solskinsdag, da du skal på stranda og ikke gidder å lage middag. Lag smoothier som du fryser ned. Test ut en oppskrift du aldri har prøvd før. Det fint sommerhack på en regnværsdag. Små økonomitriks du kan gjøre på en regnværsdag. Gå gjennom forsikringer, strømavtaler, sette opp automatisk sparing I nettbanken, lage en oversikt over månedlige utgifter. Nyttig, litt kjedelig, ja. men nyttig. Det
0: var ikke noe hurra-tips.
1: Nei, så kan du kjøre sånne planleggings-hacks. Skrive ned 10 ting du har lyst til å gjøre når det blir fint vær. Planlegge litt for de virkelig fine sommerdagene. Planlegge dagsturer og lengre turer som du kan gjøre når regnet en gang slutter. Kreative ting du kan... Rediger gamle feriebilder, tegne, male, bygge, lage en sommerspilleliste på Spotify. Sånne ting som du ikke har tid til når det en solskinsdag. Og hvis du blir lei av å gå inn allikevel, ta deg en tur ut. Det tross alt bare å ta på seg en regnjakke og gummistøvler, så blir det en koselig tur uansett, står det her. Og til slutt, den mest undervurderte sommeraktiviteten når det regner. Sette deg ved et vindu med en kopp kaffe, te eller kakao. Les en bok eller hør på musikk mens du ser ut på regnet og filosoferer over livet. Den var litt søt da.
0: Den god.
1: Går an å bruke et kvarter på det også.
0: Den tar vi med oss inn I sommeren.

0: Vi skal en tur på kino. Allerede I år 2000 så kom den første Scary Movie-filmen. Dette var jo en slags parodifilm på alle skrekkfilmseriene som fantes. Så kom det flere oppfølgere utover på 2000-tallet. Nå har det gått 13 år siden sist, men I dag så det Norges premiere på nok en Scary Movie-film med mange av de samme skuespillerne I hovedrollene. De har blitt 26 år eldre, men ikke klokere. Denne gangen handler det om å overleve nye, moderne skrekk-klisjeer I denne litt sorte parodi-skrekk-komedien.
1: Be back!
2: There's a serial killer on the loose.
3: Hello, Tuesday.
4: I have been preparing for this for years.
5: Hello, mother. You look like shit.
6: Should we hug?
7: I really want to, but I'm a Republican now, so I'm supposed to be racist.
6: Oh, girl, I think all white people are racist anyway. Come here.
7: Okay.
8: Oh. Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.
9: Why just half-gay?
0: En ny scary movie-film altså, som har premiere I dag, blant annet på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Rena I morgen lørdag. I tillegg så fortsetter jo den nye Steven Spielberg-filmen å gå på kino nå I helgen. Disclosure Day hadde premiere I forgårs og å se på de aller fleste kino rundt omkring I innlandet de nærmeste dagene. Det handler om aliens som lever I skjul blant oss her på jorda.
10: Why would they do this?
11: When the time is right, everything will become clear.
12: Whatever happens, don't you let go.

0: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
1: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danseren, kongen og alle sammen!
0: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da er vi her. Vår fagkompetanse er din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det er enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: Da vel på tide å si takk for følgende fredags ettermiddagen og gå inn I helgen.
1: Ja da, kos deg masse, enten du skal se fotball-VM, ut på festival, konsert eller bare slappe av. Mulighetene mange I denne deilige juni-helgen. Deilig og deilig. Det deilig at det juni-helg, ikke så deilig at det kan komme regnskur her og der, men disse sommerhelgene, de skal vi nyte uansett vær, tenker jeg.
0: Ja, det. Og meteorologene har tatt feil før, så kanskje finværet kommer litt tidligere enn de antar allikevel.
1: Ja, vi satser på det.
0: Ha det!

Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
1: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
0: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
2: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fint.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Right Price Tiles, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
5: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderne og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
4: For billetter og program, se middelalderfestival.no.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Du kunne også bare gått til hjemmefiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjemmefiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.

Come on, join.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: På Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da er vi her. Vår fagkompetanse er din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det er enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
3: Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Lett med eget nett.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer

0: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
1: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
2: Mamma, jeg sulten.
0: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K I Brumunddal. Vi der straks.
3: Ja, det blir digg, ass.
0: Hos Circle K Brumunddal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brumunddal.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Posse Robygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: Metall, tekstil, keramikk, tre og såpe. Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. Har du følt deg fremmedgjort på et treningssenter eller hatt lyst til å gjemme deg bort I en sovepose? Hvor mye har kunsthåndverket forandret seg fra 70-tallet frem til I dag? Nå vises en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år. Velkommen til Lillehammer kunstmuseum.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Ja, da har du den, ja.
5: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: 13. uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes at et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.